0: Hei, dette Stella. Du lusker etter FNI.
1: Airport check-in.

Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärslan i Färjön nedkrantor. En allt jo handbollskapping, her heimskjødner og førskar hetjer hittast av samme vøtle vi chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret. Lejardagen, 19 august, med VRA Atte Karmer om allar helst Heimsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande av i levande tonlighter, Batnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Ottor, Rianne Nolse og Nekv Underfærapant. O-Japes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Norrfestivalen 2026 større enn nærkantøy.

0: tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Benson Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantori. En allt jag handbollskapping är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 155 kronor vid Kjöpa Distarpatchen. Stola Benson Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Det är
5: allt du vill träda gott.
6: Träd hävdar rattliga gott.
7: Smyr nu träd, ge vi strandamalen.
5: Ja.

0: tror jag hävdar rättliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmann Natura Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ute. Skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Men det är vera grönta danska för att så tätta simmars. Det är helt värt.
1: Du sa en grön och gav lite.
0: Jag sa en grön och slapp sig. Det var inte nog för en grön.

0: Nyrje a hauna ötsjönon, mittlen Arstiskommando, Sjómansheime, Jollunar, Tjúdramonnon og stórum ferarskipa som hefur lífi kai og nokkjen og tói og hust hermonnon. Her ligger kantinan, Igafik. Her utdramen hittas tulljumorgnen, arbeidsfalt kjemra døvra og nekva badnafamilje kom og få seg med at omkvalde. Det familiefyrtøkene til Edvard Niklasen og jeg bor i Grønland i går 40 år som eier kantinene. Etter av steg i 844-døkene nok transport og i nekvar hever sånne tids vi lærsle. Men hva som lagt fra seg, damer Edvard det beste å komme av skristående. Eisene leier morgen. Hvordan endte du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nu John Trui først til Fergin, som var en parser Grønlandsfølgen som var i Norrafær, som bøkaller ble jeg. Og jeg så igjen så ble den hengende, og tenkje jeg altså brått henne ved noen. Ja, altså, jeg kommer opp for å være etter sabbat og etter avkøling alt det, sånn. Men, jeg hadde vært noen stort lærer her enn det var, ja.
0: Hva kan du ta seg til avkøling, er det?
1: Nei, jeg hadde ikke familien. Jeg var så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskoteken og konsert og noen stort lærer ting. Så, jeg er ikke slett på å lese vujer, men Men det är värre att jag ska föra här uppe i ett år. Värre som en 20 år gammal att gå med. Men Lassland och Norrafär föll från. Och jag fick så ett till på som jag sa sig nej till för jag blev var. Och fick aktierna i Färgrin som är parta betalningsna. Och bäst av de strassar och Norrafär fram till att jag lockade i Nutsfors.
0: Hva var det som gjorde det til å bli vengende?
1: Altså, det flere ting som kom denne veien. Altså, det veldig situasjoner fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til Nutsjefors, her i Kjeftheim, som korresponderende reier, skipsagenter og satser og nødder for, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og tog jeg valgte jeg til å føre ur tog til støvende som ikke ringer jeg finner familie og småbøtten og så er det ganske nækket risikabelt så fikk jeg bjør å komme og arbeide til KNI som har holdt en omstrukturering som ikke var lukket selv og vel og jeg har så til tre årene jeg lov å være her til helt svult så var det etterpunter at jeg var så flyttet og så spurte bansjen om jeg kunne hitje på det fellet som jeg drev i det. Jeg trengte meg så ta at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk helpende aksjon for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt en sjokkonklasjon og is som måtte innløse at det så ikke ble uvrildig at innløse mine 5 år. Så det første var 20% av fellene kostet meg 1000 kroner, det neste kostet meg 20 millioner, så det har satt noen skje i året.
0: Og til det som fellet som du har nå, hva gjør du til det fellet jeg tar?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøp.
0: Og til det fellet jeg vokser seg større nå i det, er det ikke så et eller
1: annet? Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner og mitt skulderna kostar för närska som 300 och i hästnär.
0: Du säger här att du tar i allt detta för gång, ta heter Finche Conny och Bötten och när hände det att du fick familjelöv här uppe?
1: Conny blev vi gifte vid 8 fors och fick den första dronchen i 05 och den nästa i 05 och vi tar så bo här ett lärn, ja.
0: Du rånkar inte vara på att hälla för att följa annars, eller?
1: Nej, alltså, jag spekulerar inte i kvart i det inte nu, tror jag att så långt jag lockar gärna här så är det inte grunt av lite.
0: Du, sonen tjata häver skilja lärn och tidsi höfstriften i överfälla, men du har känt arbetslärda, eller? Tu är snäll klar på sen.
1: Ja, man är det sen förvirrad och pröva för just väl vis man kan. För jag lukar som pröva samla från sig alla färgerna som jag gjort. Så jag har då vet att vakna relativt tidigt i morgonen och så. Jag får begynna här ju vid 5-6 i morgonen. Så det blir det hyggligaste för er om man.
0: Tid här var eisen här av kajen är ju nog, vi sitter nu av en kantina som är byggningskattikon, men tid egen är byggningar här av kajen i eisen, är det inte rätt eller?
1: Jo, det här är nog så större byggningsmassa. Hesen byggningen är det gamla gott- och fiskindustri som har fläckat av kyrrajefabrik, krapavischer, fantailhalter hatt och kammoslingarna har varit här och öjde vi prövat att få kajer här. Men fra Grina valgte så nok fra å produsere det og vi tenkte så leie bygningen, men det var kun så ikke kompatibel mot Kjeipan og så har vi så ekspanderet vi i bygningen, det var så verste og kontorer og nekka lagre og så er det kafeterien og alt fra sjøen helt til det resten
0: til å si ta tid så tack iver här. Så innanför fishvinn här är det särskilda fishvinn, alltså ävlet vision för fishvinn som tid har vi här, eller är det alldeles lä av flottningar som tid får vi?
1: Ta vi tar fishvinn här, det är det som vi ser av kipen, vi har lossat det, vi har samsäkring, vi tar täcka affärden från Adamon och ta myndliga lastbils och kransansport till kipen där det är inne. Det får de her fra, og så en part leverer vi deres nye tekniske assistanse og deil til kjipene. Men det er den mindre parten av fellene der. Vi tar bohavflytninger, så kallet det. Først flytter den jeg gatt og frem i Grønland. Så ta fellene kjøpt ut i fjør. Ta var ikke mangen, men ta där kom vi en pris som så inte kunde säga nej till. Och så har vi alla där innovationerna. Och att, så gott som alla samsäkringsnäsen. Ja. Och så har vi ja, största passen av marsnaden av utnavaffatt. Ja. Så har vi nog så väl av kranen och lastbilen till kärn, sidelåtaren. Jag har hållit till tjejsidlåtar nu och en tjej till grannar.
0: Och är det bara en åka eller är det deras i Grönland i Äsna?
1: Att han har uttagit flytförrättningarna här har vi ett e-kontor i Lundsrätt, Asiat och så kör han i Nock och Narsak och Kakadok och lite förhandlingar om Näko i Sysimio till Äsna. Ärastan här har vi ett fast som representerar oss som vi är fullt landsläckande.
0: Ta kom här i som tjura gammal, ska lukka för att det här. Du säger att det var beläget av i diskotekon och annan med annan. Gå så värt att komma här. Läget av i diskotekon, vart det fredet löv här?
1: För det första kom till Strängfjörn 1. april. Här är fast till 20 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som har varit. Og der aktivitetene som var før en gang da, i Kipone, det gjør det til at man arbeidde mer eller mindre i døgnetrift frem til 12. oktober da det ble lukket nye. Så nei, det var det ikke, men det er byturene som var vært til, det var slags ikke galt.
0: Og det var, hvordan det var til å være i før en gang da, var det?
1: Det var nok for at før en gang var det, og var omgang til å oppdatere, så det visker jeg ofte som når man kom så ord her, men jeg skriver i ord i etterrett. Det var som å komme igjen nære tog, den gamle tog, ja. Og generelt var stemningen øyelig god, og så er det fint folk omgengast. Så var det, kunne det være sin vetsen at det var sin spent stemning over kvart, tog folk var relativt få og kjeng oppe nye kornøren. Men i behøver var det eller att du ser på samma sätt, inte att upplysa, jag vill vara 14.
0: Jo, Grønland og Færøyar i ølja imisk på nokre måtar. Men er det nokon ting i samfunnet her som eins og i Færøyar? Er det nokon ting som minner nokon om?
1: Ja, det laun og den miljøavnsjøkken. Det som alt blir til og i små samfunnet og så er det omgjengig du ikke at nekka for det lojas nepotism og esnja. Det relativt få folk.
0: Kus er det referinger her? Er det nevnt av referinger her? Kus opplever man det av referinger her?
1: Alltså det har varit perioder här oj. Det ska vara avgörande hur man på tossar. Men jag kan inte klia. Till folk har varit eller så är det en ganska livet av det där.
0: Ett av skottäckom månen är till enorma månader av Grönland och färgen Nekvon förrån. Men kanske grejer från Nekvon av Hövås månen av samfunnet på honom.
1: Det är alltså flera folk i Grönland som disponerar pengarna i öron. Och det är förrättningsmässigt ut är helt annorlunda. Du har stora allmänna felöjande som disponerar något slags större anpassning av pengar. Och så är det den sociala månaden att det är fast som tjänar något. Och följsar sin underliggande att det gränger i vargen. Så har du det sociala problemet i tjocken är större än det förskåret.
0: Att säga att det som är västfyrig är värre fyrig än i förgrunden.
1: Ja, och så är det kallt där att vara hemläsare. Det kan ofta vara lusarie upp i hejlet. Man kan inte hjälpa ett lån och man är nöjd att säga från. Så det kan göra att man tror att följa sig åt det sätt.
0: Det är väl senast i åren vi tar oss en om här allt det här utström som ligger i minedrift möjliga och i öron turism och så är sån det här är störst fiskar tillfånd är detta samfälla i gagnen nöjtet här tillfånd så väl som där borta
1: det är spåningen kommer vid tror jag att om du tar sig turism eller miner til inntøkker som eisen kom av noen utrettene. Og to gjerst inngripe naturene, og spørninger man vil til. Så hvis man slutter eisen ikke på samfunnet, og på skipene i samfunnet, så tar jeg større krysstakskipene å komme inn med sånne gamle folkene, så legger jeg meg til min sjukhusvesten til å gå nye. Jeg halte man så seg for nek om inntøkene er av tenk om å få lytte om konsekvensene eller utrettene av landet.
0: At du sier at det er reisende avgjengelig som man ikke kjører seg færre om?
1: Ja, eller man tilhøver det hvordan ikke vi i diskusjonen, ja. Man tar seg øyne om inntøk fra turisme og inntøk fra mindre, og så videre. Men det er jo som pris.
0: Ta det kjent til vindelig veisende, når du selv vil serve i og sånn i oppvoksningen tog at man skulle sikla til havn der hvis man skulle til høvstegn men nu kan man køyre for å ta til entry for jo så tek det halvann time så at la 14 minutter kan være i havn avstanden er nær gør hvis jeg er kan så greie for å tog hver er oppgjonger har vi til høvst her
1: ja, skal du flytta til Kjølvann så har du i Greenland som eneste mulighet. Elastikland har gått noe passasjerskip, men det sikler veldig ofrekvent. Det gjør det nok svært arbeid. Vi velger ofte den simpelthen å ta akkurat uten båter og sikler stegn for det. Frakten til har køyre på en vikfrekvens, og det er det sindre annerledes, vil jeg si, enn å ta bilen og køyre seg om tunnelen launer. så skal jeg ha vært herfra opp til Sesimius for eksempel, eller opp til Asia, så fyrst han der, så jeg vil ikke kjøre med det.

0: Jo, så er det her seneste årene har reist nu veldig øyeligt fokus av Grønland i heimspolitikken. Det blir jeg sånn det vid Donald Trump. Først og først sier at han kunne takke seg, finnes jo Grønland til USA, men det er lukket som vel lagt låg at han også skjøtt, men hans for her han så atter høtt vi at han skulle teka Grønland, mølja vi makta i sinne. Hvordan har du opplevet det, at jeg var i Grønland jo, og se alt det her tåse om Grønland og i alt som er
1: Ikke større heller, så skal Løyve fortsette, og til faktisk som vi freier til den gjerne, at håndtere til sessene. Så för mycket vi kommer ni hade schafft att ta stora avskan men fast kan läsa ju eller nej vad vi ska vi då lag mest till där vi fast som arbete så kom har vi uttryckt när vi ser det eller osäkerhet omkring det som hänt där Det som dreier seg om for jokken som driver handel, det er sånn at det finner til at det er noe større hva får vi på sluttet i. Og det tegner til at interessen for at jeg er ulike over Grønland er større enn det er verre. At Grønland blir amerikansk har vi unge forvaltninger om.
0: Men han ötten som skiljer sig när jag tar sig vid Grönland där att det är värre av sin universitet tror jag ötten om vad kan hända Hvordan har du opplevet det? Er du selv mer nervøs for hva kunne hende et eller
1: annet? Nei, jeg tykker ikke. Jeg har omgang for selv om hva kunne hende noe, tror jeg. Det er ikke, altså det som USA og Kanada presterer i Djarskumland, er nok ikke noe som jeg har innsett her. Så at skulder rønts vi at tíðu Grønland på ein lag mat så det størst land og hetta vi at jeg skulle taka ta mil test til at vi sjú við við sjú sjú sjú sjú pan chu tu at at eg veit ikki kostar so hatu við Johan Zera ta og Grønland er sum ikki integrerað við skandinavisk skipan rett Det är ju ett öde spring för samflag, men jag är så omkant kunna förställa mig att det blir nästan realiteter att han fyrer Tarsosland som han väljer. Ja.
0: I allt det här man kan se att det kom fram här sen där alltså förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda här sen där. Kan du greja fråga hur det här förhållet är muntliga förska och danska förhållet?
1: Altså, det har vært mulig politisk poeng å hente i at det er på dumme dansker. Men det har alltid på retoriet jeg har blitt snå. Jeg har alltid at man fikk en fornemmelse av at man et øyelig lydfolk. Og at det kanskje så luksuriøst sjokk når først det lukket så for folk skulle si det, så står det landet ikke sånn som blir flere mennesker i verden. Så jeg trykker til at høyre sammen vi gjør denne snutter, og man tar seg på seg. Man vil henge seg på i natt og eventuelt på EU. Men Danmark sikker vi vil alltid være en sentral part av det, ja. Og økonomisk har vi ikke formått å flott samfunnet nok til å ta seg et lesrulse fra en veidere land.
0: Men danske politikere har vært veldig mer, og Macron, og jeg vet ikke hvor, avsker ikke hvis jeg kan at sånne folk kommer vidt igjen.
1: Nei, det kommer ikke her inn, så... Nei, det kan ikke, altså, dagligdagen jokkene er ikke vi avvarska, vi røver, utan til at det folk som har vært nervøs til samanleisen mitt i Mjølpnadelskongten som er at hun har en veldig oppbakning. Så Alltså sjön att det journalistan som gjort vad så. Tar har fyllt några bubblor. Men nästan dött när man så kameran som har vässat runt där bon. Och det är för så vart det enda som alla bäst lite till den. Och vad så tror man tänka i fjärsen så man har så var nek om Grönland fyllt några utan det där nästan med ju så perioden men det kommer så bara att vara ett ändra.
0: Men jag också är snitt om att du kom här och jag tror ju först alltid att säga hur samfället vi har tagit och i det alltså hej då ymda där en grönländsk och sen kör här och i telefon där och kvitt just någon om kristna med landet.
1: Alltså jag kom till Grönland så var det tar de ner en politiker och hörde Jonathan Mossfett, Lars Mil och kakt och just med tjaskan att Moss och Solsen det har faktiskt en större respekt för det så tar diktig politiker och sjövande till det som är det ja. Det är inte alldeles som är diktig men det har alltid varit politiker som har då att politiska spel jag måste ju inte ägna vid dem till sådana här andra men det har då väl att spara korten så här ofta och i det tar unga politikerna som kommer till jag vet inte alltså jag har alltid själv att kurset som blir valsvist det fungerar nog något gott alltså att man grund av stöden för att kunna skaffa sammanhållt att han politikerna blev valda så är de som inte blev valda som just att det är rau i det men det är det
0: Du har nämnt då Arjen att det är mer intresse i att tro illa över Grönland i östna också att du tar särskilt om amerikanska intresse eller?
1: Alltså det är amerikanska intresse det är vid luftballoner hela lort det är att sikvisen är det Det är ju en vujare vänner kan hjälpa dig. Och det är ojlunda som har gjort det. Det är sådana militära östsson. Och infrastruktur östsson. Och så är det näka som tror på att det är som det är löjv i som mindre. Turistan är det tycker vi. Här har vi toppa. Det är inte plats för mig.
0: Men Det är så att det kan komma några gott på sig i eisen och vinner som jag säger att jag vet inte om du firar mig in i ett litet men det kan komma version på sig du kan se.
1: Ja, alltså du tåsar om alltså Gottminnan hon har haft det gott i Gottprusten i Stika Eira så har det Lomla mina hon i Strömfjörn hon kommer rumliga väl fyra sig och det ser ut som tandbrist som är igång till Sograland Og nu lukkar jeg godt nok til en av dem som ikke gjør rubiner. Men her er sånn hvor annen er gongt, så nøkker små prosjekter er det, men det er større i akkurat sammen, ikke? Vi tar jo begrensede ressurser, og jeg tykker at kjøtt og vekst fra min gjør sånn, kan jag köpte sen till av samflastift nu jag där men det där så ich måste lära jag men jag hoppas att det har lagt lite lock så från jag har gjort just
0: nu ser du tar du tar som grannar så ser du vit känner du det som grannar där eller
1: ja man Mattias vi har på en annan matta som den äldsta drångren som jag sagt skolan är för han var halvföring och halvdanskar och hela grönland där jag tycker vi inte att det lägger sig några väx i nationalitet som sådär det är så allt slutt att möta föring och ta komma lägga föringar och det är till sig på en eller annan matta det är ändå två ansättare i det just nu Men det är vera grönda danskar för att jag tar simar. Det är helt värt.
0: Du sa en grön och gav lite?
1: Jag sa en grön och slapp sig. Det var inte nog för en grön.
0: Till sist. Är samtidigt brett näck som du kommer tror jag först. Jag tar sig en grön annan som säger... at det heldig at samflaget brøtt seg olje og løyte sånn som 25 år, er det sant for det tog?
1: Absolutt ikke. Samflaget brøtt seg helt kolossalt. Vi da finnes jeg en grønlandske mianklasse som ikke er her. Tar oss og primer politikeren som hadde denne grønne i utskott. Forbruksminst er brøtt helt betydelig. Det er prestisje jeg har ikke noe på. Folk brukte nekka penger av versus nu fyrr men nu altså det vi har kjøpet av bil og bat og hus så ja, han brøyde ikke blir stør og sjålvan det ikke et sosialt problem er vekk, men til resten bat så til at Grønland ikke brøyde seg til ikke rett
0: Helt det jo så gong det rett av veien ut til store heller vi, altså Vere Grønland nevnte selv så ikke alle avbjørnene blokkstolen er øye store og til å si at det er kanskje jeg synes det er naivt å ta som om man skulle kunne være ensam atler, men Vere Grønland mer og mer selvstøvet
1: Ja, det er så hvordan målet som det er her var å bli av det men jeg tykker man er nok nødt til at innsutte så skal jeg faktisk tilflytning til og stærre just på en post om at det så blir til at få en selvbærende økonomi men det er for eksempel så tek farger som eksempel så har jeg så bare siktet og gavene eller tilskottene så det er kallet det stodninger det er ikke å komme på sjur tror jeg at du har slik fokus av det så ska Grönland bli så sen sagt att skulle vara fast till med det nu.
0: Och men gånger det socialt bättre än det här väl?
1: Jo, alltså det är en av som är hörslen nu och det är så statsmonopolen och det Ja, kan nu har allmänna sällskapen valt att skuldsätta så mycket nek om man står att rända dem. No? Men det är alltid färre att rända på ett annat årspunkt. Och det är treten för framdrift. Det är att du får i allmänna sällskapen kort ut av så i spår.
0: Och att samfla är mer mindre trevlig ädla.
1: Mer bra allt. Det är så till att Tar vi at i Greenland har vi kjæft en større maskin nu. Tar suttje som at man får inn og optimerer på egna drift på bekostning av kunden. Det er mest som flyr om suttjefer, eller fyrrafer, om vikna. Jeg har tid til å fyrre 50 kvar i fargen om dagen. Fraktseglingen, her har jeg da skip med en begrenset kapasitet ena för vikna och begränsa bara till container så ska det ha vuxit så ska det första ska det ha frekvenserna upp på snudelsen så ska det ha kontan och brukaren i fokus och så måste direktionslunningarna komma göra det
0: och det är problemet är att det är för vad ska man säga, för tjuckliga toppen eller?
1: Problemet är att du först ändå optimerar på bekostning av kunden till kunden i självfölja. Och det är naturligt. Så kunden i självfölja så är det inte här du ska optimera.
0: Att jag säger att du är ett monopol eller?
1: Ja. Och det kan så göra med en värre service. Och så är det mer eller mindre frutsliga om att sätta priser och utsnö. Ja. Det är en container, en fjördfast container i det. Han får en på mål 40,000 och flyter ur Danmark och Europa. Och du har ett alternativ till det. I Ordland har du ska sända en container, men det är väldigt att du ska sända några container. Och resorna internt i Grönland via Grönland begränsar resor i en hejlanda. Så vi var två man som bor i Asiat och i Utsjötegar alltid. Och vi reis og opp i alt det her så koster det dere 30 kron det er ikke nekka du er mindre lønn kan dekka
0: og til reisen er en oppgjøring vinnlige altså
1: Ja, altså du begrenser, altså du får ikke koordinere driften i Grønland, ja. Altså, hvis jeg skal for eksempel opp, og ha en flytjeoppgave opp i Manisaka, så koster fergebilletten herfra til Manisaka som nærmer seg boer, hun koster 600.000 til en grana. Og det nästan lukkar så bor det från krana från Danmark upp. Det vill säga att till trots för att vi etablerar oss här så får vi det inte utnyttja våra ulöver optimalt tror jag att prostrukturen är som man är och att det samma här har vi mindre lokala kapacitet då. Tror jag att du får alltid nekran en krana økonomisk enkelt, sier man i mannsak. Han skal inn og ut, og han er en oppgave. Men til lagt det sånne gode restriksjoner, kan man må, ikke må ha flytting, at det et problem. Og til fordostet å flytte alt innsyn.
0: Jo, her enda, du sier du tvær skiner halvføringer og halver danskar og heilføringer heilgrannender, så det da var det her to for endelig følger, sier du ta i tid, fortalte du Marianne ta i tid slakt om hester har familien samband til følger, enders, du
1: Rønnsen har samband til følger, bare i tosa først Það var úr í 19. Klass halda gengu í sörra skóla og svo hann tæra að finna familju og það begrensi sér og svo svíðurðustna hann var fært uppfinns svo það relativt nú etablera í familjumenn og það ekki funn ekki fasta rutínir ég kundi klampar það var ofta í færin en það eru men það rokti við til ekki að semu tóinu til þetta að pabatni hafa leysa störst press að slepa til færin svo her er nekk faraldnum sem er við hér her möttu að koma til Danmarka við öllum reglunum, þetta haldi ikki þetta som hóðan best.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
0: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvarsland i färgen Nekrantorg. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjur hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lutega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ergångmeste av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Føya tele, SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
2: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Det är inte bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett time om, ta Rangers. Vi vet att Twitch har en garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Twitter är en Toyota.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid strandamalink.
0: Ja.
2: Leierdein, 19. august, vi er i Atte-Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Och James för telebussar köra ur Klaxvik till Vereis. Kvön halvan tumma, attande. Och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till haunna efter festivalen. Så heim ska ta nock släppa. Och vad säger klockesläpp. Sitta där, ägarkommersie ute. Ja, ägarkommersie.fo. Som sölan blir bra av. Vi är Norrfestivalen 2060 är större än läkaren tur.
3: Vill helt ur häva fri. Till okej.
2: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalta Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, til utsatter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjas og ting hos vi ofte.
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framlatar at det strengaste omkvarvskrovun og det mellom framkomnast av madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
5: Sveinast av Lutja, FM1.

No. No. No.

0: listen I oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du check gardinerna kunde det ändå komma handja där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvät? Det här ger jag.
2: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt. kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilder.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og midler fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Fletcher Tostan.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kullavensel.fo.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allar helst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. Og James fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som nåttar bussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og han ser klokkesleip. Sitja der, ergangmerkje ut det, og ergangmerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Norrfestivalen 2060 er større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri, til råkei,
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Bensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i fyrja om nekrantor. En allt jo handbollskapping her heimskjødner og førskar hetjer hittast av samme vettle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 280 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Pruiser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
5: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bojetøyna stittre.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Sentingen är sent samstarvi elektron.

0: Ja, og velkommen til sendingen av Ar og Beck. Ta søgnaste ui år, Jan Herman.
1: Ja, kjøtt gong som var det.
0: Ja, ja, og hvis vi takkar sammen om TV, nakra finna sendingar vi har haft, vil du se om du skulle få lukka fram?
1: Ja, ja, vi halte vi da var bare klara da. Hvis vi gjør sjolv kvar til, så halte vi da var jo halvt reis.
0: Oge
1: pluss.
0: Jeg
1: var ikke oge pluss, det var ikke. Ja, ja,
0: Jeg vet ikke om folk vet hva det oge pluss, men oge, oavmyndelig godt, og så pluss. Oavmyndelig
1: godt, ja.
0: Det bare pluss.
1: Nei, hette vi stått til å prøve, og hette vi funnet slag, og det har vi så, jeg har fått la kaffestå, faktisk, som vi bare får inn, så er det på.
0: A reipa, vi har ikke lagt nokre, det skal sies, vi har ikke lagt nokre fasta skra til dette her, tror jeg vi tenker det synes som det kommer. Og i mån til, ja, omkra manninger ikke er av det. Vi har vært nesten fullt hos, og vi de som ikke kunne komme har gjort seg avtale, øyne faktisk, til å høre store av Frobbingsene.
1: Ja, vi får snakke av Frobbing per telefon, og resten...
0: Det har vært nok, hvis du sånne gav lurt, så, så kunne det til å være i 17. sendtumme, vi sendte 2 timer, samfunnet 2 timer i det. Og vi har også gjort seg avtale vi Gunnar og Ideale.
1: Ja.
0: Det jag är själva sorist.
1: Jag är själva sorist, nej.
0: Jag har många som han kommer ur Dell. Ja, sant det?
1: Ja, han kommer så att... Han är ju så vidare att vi använder inte att han bara inte efter fyra. Och ja, varje till så får vi ett... Vi tar för inte ett eller två om på frågan. Var det en FN-vinnare? Och vi tjockar det där.
0: Ja, och... När det är spännande rårar och rårar, hvis vi bara tackar rårar och arre som höllt, vi kanske tar att det kom in så tackar vi kanske Luika, Tosa, Sintur, Moira och Egypten om det här. Kvart bytet här, Mersi, har det varit gott i rårar och arre?
1: Ja, det har varit ordentligt, ordentligt spännande rårar och arre. Vi ordentligt näck från spännande rårar og nek von finalen i Ålasøko. Vi hadde faktisk 4 finaler i Ålasøko, og det er nok så... Det er nok så kjoldt vi hadde 4 finaler i Ålasøko. Og...
0: Altså, som ble utgjørs av plassering?
1: Ja, av plassering, altså. Det er her som at han får bare ta kappa av oss, og han som var fremre i Ålasøko, han pjøs ikke endelig å vinne, men han som var fremre av alle flere røren, at var med på at han ble FN-vinnere. Og det er veldig spennende at det var avgjort første år.
0: Jeg skal begynne mer, altså vi får kvinner fra Fobin og Fakrum, men anker sier det, hvis jeg skulle bedre at det kommer til noen ting som hadde vunnet steipen, så måtte jeg ha flere folk. Det er for å rotte av og slatt på, Bæge utvarssteipet og Niklas og Koltre-steipet.
1: Og Niklas og Koltre, ja. Det er fint
0: og
1: Bæge.
0: Og FM-steipet og Ølas og Grøv.
1: Ja, ja, så det er en ekve. Det er en ekve sulla bedre nå, og pluss god medalje der, så... Godt för alla som
0: går runt och godt för. Men vi ska tacka utvarstejpe, vi ska få klara här lustar som inte vet vad det är så kan så.
1: Ja, utvarstejpe TR en tror man har nämnt. Som kring kvart blir väler för folk ser det här och det är så att säga att det är samma lagt för i år. Det är batteren som vinner och en stävn då för trusty och nummer 2 för trusty och nummer 3 för rusty. Och så var det hej lagt samman det jag den år och Og i reglekjørende for kring hver steg bestemter jeg stenter av jøvnån, så er det faktisk lodakast. Hvis jeg tvar batar er jøvner. Og det har nok vært jo er lodakast. Det er jo øyne, omkring for han rører fellet som øyne vann. Og Niklas er Koltre, det er en tror man har nevnt. Og med landet er 12 år siden jo i henne. Og det har vært givet for det vekreste røver av Ålasøk.
0: Og ikke tror jeg at du skal avsløre for deg, men er det ringt å velge?
1: Ja, først er det nok så ringt å velge, og vi tar jo en sånn mann av gang til at vi kjøter 8 og 2 og 3 opp, og anker da må vi løsens kjøter nummer 4 opp, og så veldig ofte er vi kanskje øynere om at, ok, dette her, och det är kanske inte alltid han som ställer överst listan som är som är vunnit och helst inte hinnan men vi blev in i rum och okej heter här vi är till man runt runt jag var för det vi halt i hettar och vi skulle ta vinna och det är inte alltid att till att som till att vara batten som är långst och i sekunden så vinner men det är regulärt och så väl regva dig
0: kan du så vinna Niklas Kolstrup og ikke være at fremste batter kanskje nummer 3.
1: Ja, det er ganske godt. Det er ganske godt for at det er batter. Hvis vi domsnevnten møter til at en batter som är kanske ända nummer 5 hever ett serra verkort I rörarle så kan han gott vinna men
0: det är Ekvila Kjoltan
1: ja det är Ekvila Kjoltan det är ofta den nämmaste att få eja och en vinnande båt och det är en syndra prestige och vi tog att en vinnande båt för Niklas Kolstestejp
0: Och alltså det är Niklas Koltre det är ja Niklas Koltre var en båtarbetare som har byggt ja han är smojan ekar båtar
1: han är smojan ekar och näkrar var fjärs båtar och ja då borde det kanske vara Samuel Hansens stäpe det var inte samma för att punga ut och göra stäpe och så tråka Niklas ut det är samma för väl för att bo I Niklas och
0: men det är näkar kanske Niklas Koltre var en av dem hon förstå och han var Donald Batasmyr
1: ja han var Donald Batasmyr och vart han lägger som så leje lägger som stöj under att bitcha reglera kaprarabatter där Jordan är lägg var och låt alla stäcka
0: han byggde ju sina batter ut jag kallt
1: ja han byggde flyger han flyttade
0: det går för ut till Chowbergar för en gå och här kan man för ut och här ständ tror en batter Johnny Glass kallt ut och näst här så vet att det
1: ja och ett lampo inne Johnny Glass tejer och Chow Sandon Ja, Röra sambandet fick och I boje att oja han på inne men vi tillte att det var bättre att det enda var Tjåsannon så Armin och Jean-Niklas har var lätt Tjåsannon att han på inne Jean-Niklas och Kolstre så det
0: det
1: till tax.
0: Så det värre vårt.
1: Det värre vårt.
0: Då hvis vi lykka för Armin få att det första gästner in här I rasarummet så det så lös att Det Barnaråren, hvis vi tækker Fyrvaldur enda I nummer 8, hvis vi kan skal tække støvene I FM, og støvene ble til at FM-vinnere Røynten Fruja I Barnaråren.
1: Drøntjen.
0: Ja, I Drøntjen, filmen fra Drøntjen. Vondung også grått, vil det sagt. Det snakke båter I Barnaråren og til, og I alt 20 båter som har lov til ikke å stevne noen. Så jeg har alltid kjøpt I ferdig noen alle reelen. Og så takk jeg filmen for Jenter, og til å være Mara, ja, men til Tekla som vann. Vi får utrett stedet, og Golen ble nummer 2 ved 2-3 stedet. Och sen här var en ja, två båtar som låt också.
1: Ja.
0: Man kan säga att det är ett anäck.
1: Ja, jag bannar hon är större ju är och vi då flyr för när vi låta ro I Rilon, men alla så kvar värda så happy att det var och 15 så tar vi är akkurat upplås det att det är öyla trångt lite det var 15 båtar, men det check då att man är bort innanför gråkast I alla djur eller att han nu jobbar till det här blir väl ja det här blir väl grunt men det är Jack och det är Jack Fyndas och släga eller lite 15 batar jag är spännande råvar särliga jätteråvar den här var trots batar som var ordentliga jauner rävliga lunch nästan lika spännande som du tog man där förrän och det är alltid jag som hade sett att Askora fjöld till badnaråran hon är väldigt väl större och är än hon är väldigt näka andra år det har varit så spännande det där och sen drar alla I samma sättning
0: men vi där var ju något alltså till att när du här var jobb till att ösen till att barna mannen kan helst kanske barna men är blir bättre till starsten och det som nu är det kanske mest erbjudande ösen köra vars först någon till Aukraja Det det jag gjort väl om.
1: Ja, det har gjort öyla väl om.
0: Men här var det annars som stöva om att en bator pylor släppte tog att det var också galet stash någon kör du ena.
1: Ja, här var akkurst. Jag fick inte ordla vad det hände och det gör det pura rätt. Alltså visst man
0: fänka Men det är en goa rörskvinna här som fänka I stövna.
1: Det var Janet av Jakobsen som var rörskvinna och hon fänka och ett land av galle och
0: Så hon körde det där faktiskt
1: och för frastars.
0: Ja, och för jag hjälpa henne. Ja, det här var akkurst.
1: Och ta så det är inte att öyla gott det här var farna rörsmän som sucha här är ett land som inte ska vara och så får man bara släpper och får man frastars någon och visst man inte färre upp då där så är det här vanliga manna gång där mannen rör röjser sig synder upp och så att han skär haka här och klaffa så fördomar han livor och det här med att jag kunde köta finga ordna till så det var inte försintelse och så det här var vad är det hon tjeck väl och spännande rör där och det var som I FM-strunden och tjada vaxt nu det var inte alla stäna här att FM-vinnaren vann Ölasök det var drönsjönder I varje blev och för jag måste Men tar blev väl minst med rätt nummer 2. Jag hade tagit vunnit inte.
0: Jag hade det här.
1: Ja, då hade jag tagit väl.
0: Golen.
1: Ja. Så så att jag så jag vet inte att. Nej, att
0: det fem gentel orsaka.
1: Det var hans ord av vatten.
0: Fyrvaldur var nummer 8 och runt fröja var nummer 2.
1: Och men runt fröja blev förra mästare.
0: Ja.
1: Så det är så här så jag säger så ringar har jag klarat det väl och bara när det är nöjsen ju är. Så ringar det har jag. Har väl väl vi och i flyger över den ju är och det är ordentligt glädje att såja.
0: Men jag vet inte om vi kör att lycka att lyt lära så för jag efter ja Tom Justnon till Torsten vi får lycka vilja där med att stand in här tar onko drunchen ja. Och så får vi att lycka att höra till och höra till så jag vet inte om vi kör att lycka och lyt lära.

0: Ja, og nå vi din hjertor, Jan Herman, og det så at vi færre vittjer og her har finnet gjester.
1: Og har finnet gjester, ja.
0: Fimmann er færre drøntje 14-16. Og støvann utslutte og som blev åsne avgjørende fire hvorfor er stav i FN. At Torsten vann og fikk 60. Baran, som var hinkappingarneiden, var under 8 sekund 18-4 og fikk 60. Og så kom Fyrvaldur og Ørnen, Sævamor, Rund Fruja, Evan og Blane. Men vi får til at Torsten, FN-vinnare, 26-20, vi 45 steg hon. Og Baran, 45 steg i Øsne, men... avgjørende Ola Sokrøren. Og en finale som...
1: en ordentlig finale.
0: En ordentlig finale,
1: Og det kan jeg si, ja, jeg har vært bare 45 steg, men altså, det er vinnende batteren til den sørste røveren, som er kosten over FM-røveren. FM-vinner.
0: Ja. Og fra Tøymon, fra Torslanden, her finnes jeg Peter Krosstøy og Breie Blokk. Ja. Velkommen til, og hjertelig til lukk over i FM.
2: Takk for det.
1: Ja, hvordan føles det å være FM-vinner?
2: Det är öliga gott.
1: Det är öliga gott, ja.
2: Jag har vid det röntet en äggvarn, så det är öliga gott att komma med alltid.
0: Sov gott?
2: Sov gott, ja. Ja. Sov gott.
0: Sov vi medaljen, ja.
2: Sitt nästan.
1: Ja, ja. Vi kan hålla dig om kappingarare som så. Alltså, nu var det hit FN-vännerer och vi trymonsikron.
2: Ja.
1: Och hur ser det att det som är skiftast mittlarna blir nummer 2 och nummer 8 och
2: det är jävligt spännande. Det är jävligt pressande egentligen. Men man vet ju inte hur ska för ett näst. Man vet man nöjer sig själva. Absolut allt för att kunna stå fram om. Det är bara en stuttler. Man nöjer sig och kan sitta hemma.
1: Det är mer nervar och att man följer stävn och man följer till att du ska vinna. Det var på drölla så jag visste det. Det syns på framme för det. Barna till Björn så uppbart inte att vinna det året till bara framme för barna. Var det nervar på spel?
2: Vi var pressade här i Lidl Station Tower.
1: Ja, ordliga.
2: Ja.
1: Och det har följts gott.
2: Det har följts gott att komma med allt jag gör.
0: Och vinna Ola så kom.
2: Ja, till nästan det bästa.
3: Ja, och glömma en känsla.
1: Ja. Man följer ordliga falskene standard under dem sig och att Archer ordnar efter det gånna. Så det har varit näppa större.
2: Nej, det har vi inte.
1: Det har vi inte kommit komma till OL.
2: Nej.
0: Ja. Det får du så reell jag.
1: Ja ja.
0: Men jag menar där vi har vinner FM och hemma check med hemma man säger att det är Floyd Fader som är va Hånar va som hemma check.
1: Ja, det är öll fällen i Hånar och Hånar rörfälla och Archer. Det hemma man säger Hånar va är hemma check med Diamond.
0: Ja, det är Roland Janar tillbaka.
3: Jag är faktiskt enast nu inte drunkna mannen, så jag är rädd att jag nämner det första bara vi. Det är första året som är, men Peter, sånt ju.
2: Jag är väl gång till fyra.
0: Ja. Så kom Reja, kan jag också säga då?
2: Ja, men det var ganska tajt i mangla.
3: Ja, helt det. Det är som en brett sista fyra åren, ja.
1: Jag vet minst av några städer, tills det är så halkon överraskare ut att det var bra. Hade du inte råknat vi att det var så gavar som det var då?
2: Men det var det, jag vet inte, man säger ganska öppnartöken, det ser tydligt inte, men det gick inte så gott att öppna öppnartöken. Och alltså, när vi så kom jag med alla, vi visste släck, Rörsmärn, han inte stod oss väl högt ut kvar i vår, men vi var väl framme här.
1: Ja, det gick en god låt, Arne, du lyckas på det här, att jag hade vunnit i några stund. Jag lade klarer och middag till och till vinter, och jag började när Färs Rangen röjsade sig upp och började för att fortälla dem det här.
2: Ja.
1: Och hur känns det att ligga här och boja, man är inte vojt, alltså, är det en lögn känsla?
2: Det är inte stolt, man känner om allt och man är inte gång säker på att vara framme för.
0: Så. Men till nästa rövor så fixar du det.
2: Ja, till nästa rövor?
0: Nej, rövor nästan, alltså, så att du rövor som du må hitcha bättre.
2: Ja, han fick vidare om att hitcha bättre, men ja.
1: Och att nästa år, vill du ha ditt attor? Har du fått manning?
2: Det har vi fått manning,
1: ja. Ja, och vad är det? Samma allsplats kvar att flytta det upp?
2: Vi var nöjda att flytta upp.
1: Nöjda att flytta upp?
2: Ja.
0: Och det är samma manning som vi rör, eller?
2: Det hoppar vi, till planen.
0: Ja. Och att det är samma mål, är det skönt att du kommer upp till Averi? Det är synd värre affär som man säger, en allsplats upp, Jan Herman.
1: Ja, ja, det är synd värre. Nu är det att ha yngster och i allsplats. Nu är det ganska inte det äldsta, och det är ganska synd äldre än tid.
2: Ja.
1: Det är tid nästan alla.
2: Vi är alla 16 och 15, så har vi den ordentliga fyrsta gången.
1: Ja, ja. Så nu var det tar yngster och till äldre balsen då men det är ju chans att för tar det tar det var senast. Ja, det här har vi sett flera på den här filmen. Så hela mannen kan ta det torskel då. Torskel hit just inte rätt efter tar det var senast.
0: Men nu då sent vi är här med den här så kärt kan helt då är det här. Så ger det tar här kanske att ta lilla månen av barnen.
1: Ja, det öyla ringt att säga månen här så bara han då torsten här var bara öyla väl och tillägga så vart han som rakt ägen som har vunnit. Det har skifts nog så väl om. Men i alla fall tar han var ro som är alltid hitje väl efter alltså Gemma Tingen i sen. Och det har hållt bara här så bara han där bäj och kors där alla. Tar det bara när han var ro det som är hållt väl också ett känt från Kvalvik. Og hese dungeon her har ikke livet så lenge nirri og rau. Sindemøyer... Sindemøyer som Arjabas og rau i fyrtøyene. Nåk anker gammel Arjabas når vi er i bord og lagt ikke noe sindra lea og enda fyrtøyene. Da det begynner å banne rauere. Anker tar man det her ute i Arjabasfella. Så jeg var ikke tid til å sitte sånn av Mona rauere lea noen. Så nå har jeg gjerne vasket over kapper og snakket var her. Man hikker et sånn. Men... Här var det att man rör i mist så det var där nästan lika kött. Alltså så det är jag är alltid flott när det rullar väl och tar upp först och öla pent. Alltså det är samma sjalt som tar sjalt som tar att tappa de kan det var så där inte pilsvätcher och tar hälsa bara såna kappingar där. Det är väl mest till det tummel upp för dig.
2: Ja.
0: Det är helt vänjer då.
2: Vi tar var en öla raska vänjer som heter Hannes Abeck. Och Hannes är ju rörs mer men det är han som ständer och bestämmer hur ska ska göras.
3: Ja, lagt programmet för att hon tar man när Arjen föder baten. Så ska vi vända innan då.
0: Nej, det är helt av er. Det är östnö, Sean. Det är stortliga vinnan till det stortligaste. Men det är väl omkring större måttnare till det färger upp ut i baten.
2: Ja, det är det östnö vi är.
0: Alltså vänner den ek, hur snäck vänner jag det tar till det här?
2: Vi tar var till vi fast en fridag en vikna. Så till brötsen din färgen vi är det, men... Annars är det 60 vikna.
3: Nu är det sista vikna och alla söker så är det väl kunna enas i det. Vi har pausa och så mamma kommer vi gå och mäta en vänning och...
2: Ja.
3: Nej då.
0: Så det är gångs utan gåva mamma?
2: Nej, det är en större hjälp alltid.
1: Ja, det är gott att mamma har röjna tjukt lomdryckan. Det är hur man sannar brukar det.
2: Ja, allt då.
1: Få löjva sova och få löjva äta så när man vill.
0: Men hvis vi inte lyckas tacka vid hans tid fortsätta att vi får röjna upp. Men sammanhållt jag har bara någon över vad som kan bli gott. Alltså tid är det. Det blir vinner för löjven nästan.
2: Ja, det är alltid. Det är öliga gott sammanhållt gör.
0: Men ska ta med på en annan?
2: Ja, det ska annan, ja.
0: Är det inte att det är långt i, som man säger, till färre smarskältast?
2: Jo, det är det alltid jag syns inte, men alltså...
3: Det är något som bara sort vattla.
2: Ja.
3: Då man är sin examen så nöjs man att gå samman allt till smärts.
1: Ja, man är nöjt rätt. Man är nöjt rätt. Jag kan syns inte vara som ett varst. Det är alltid en också ofta med fyra manikar. Ofta att man börjar så vill man gärna ratta och att räckvis lycka och... Jag hade det öliga fas som täckade ett land ihop. Alltså man röjnar att göra sig bästa och man täcker väl med att lärde om det. Alltså. Mm. Man blir inte förnärmare för det här. Man kanske säger täcka lite långt täck eller lägga det lite långt. Det har bara tid och så säger det här.
0: Men jag var inte omkring det här inom manningen som är det här var... Ja, feirat då. Ja, då så men hur ser att han har tagit vunn då så kanske gör det där så får det var hatt att han då för vet jag och
2: ja, det vet jag. Vi får inte veta. Vi ser vunn Ola sakna vunn i FM så skulle vi glida kunna komma ut där.
3: Ja.
2: Här var ordet på allt jag alltså i alla fall. Det vet jag.
0: Här var näck folk kom samman och för jag hörde det kom.
2: Ja, det vet jag.
0: Nu var det ordet jag skött ner skrev autografer och så.
2: Nästan.
1: Ja, det är stort. Han blir gärna sent på sjur där ute. Ja.
2: Ja, det var just näck på sjur.
0: Ja. Helt hotell då. Helt hotell då. Tja mamma.
2: Vad ska man göra till hotell?
3: Ja, han är ute. Det vi gör en gavert vänner i chocken.
2: Ja.
3: En tabox har stått när jag kör.
2: Ja.
1: Ja, det är flott. Det är ju så gott att man säger tack.
0: Ja, ja, nu det är ju en kvar så vinner FN.
1: Nej,
0: hela landet. Och så kvar för utåt på grund där.
1: Ja, lika som detta för.
0: Det är. Och med att man ska njuta lötna. Så det har modit njuta till nästa kappen går att börja. Det är ju därför vi när vi... Ja, fem mannen för Dranger, 4-16.
2: Ja.
0: Till nästa år.
2: Till nästa, ja.
0: När blir det så?
2: Det är stört. Nej, vi har sagt det till Ola så kan kämma och så tvärvig för vi.
0: Ja,
2: så där vi får röna vi har vitt alla ändrar kappingarna.
0: Ja.
2: Ja. Så det kaffe går chatt lite.
0: Men ta är det så kaffe som med kvar nu.
2: Ja.
0: Det var perfekt. Eller perfekt, ja. Nej. Ja. Kör du den bättre?
2: Det är så där.
3: Det nu står att han är slapp sig vid till Einsteinvingar i år, men vi ser vi är så.
2: Vi ser
3: en chans nu. Ja. Det gott. Gott
1: att komma.
0: Men vi får finna spela en sång framtor men så gällde och så får vi då få Jentner, filmarna för Jenter 46-manen. Tänk vad kanske innan, vi har inte lagt något program, vi måste bara tacka sådana här kärlek.
2: Ja.
0: Men ötterförn från Åkombaun, hjärtan ett lock och vi är efter 26-show.
2: Tack för idag.
3: Tusen tack.

0: hatt av framtur, minnes du gjelte, og det kanskje akkurat om en eldre manningon som ikke er det. Jeg vet ikke, det får vi svære på om man har løft det. Men vi da finner om på for drekka noen. Og hvis vi færer til Ølasokkerrauren, så vann og band resten. Vi ja, var cirka 8 sekund fremme for fyrvalg. Og så kom Golen og Bøylor, Ørnen og Brottor. Atter og en avgjørende Jan Herman for FM. Dresden og Fyrvalder enda å bæge batene enda å forfyrre stion. Men Dresden vann og Ølasøko. Og Torskjell kunne si hjertelig til lukke vi FM til vår.
1: Takk for det.
0: Og jeg lukker å finne det på Pudri. Til Mari Simona Fjallstøyen og Lea Akadøtter. Velkommen til.
2: Takk for det.
1: Takk for det.
0: Og ja, hvis vi til Leipo Tøyta, har du feiret til FM? Eller hvordan har du feiret FM?
3: Så vi får ut en tur och bo i en ålasucka och hon och alla samman och ja.
2: Ja, på en nästan och så får vi ut vi. Ja.
0: Vi med medaljon och stäper vi.
3: Stäp kommer inte vi om man bo i, men
4: det är det. Det var man själva kvar ända med medaljerna som nämmer här och kör det fast.
0: Ja. Ja, ja, och hur så värt här att vinna ålasucka, alltså till mått att vinna för Lucas eller vi är framme för fyrval för jag fick kunna titta till kunna FM.
3: Ja, det var helt fantastiskt. Alltså hade det varit det bästa som hade varit akkurat det som var planlagt och
2: ja. Ja, för mycket, ja.
3: Ja.
4: Så hade hört det att landa. Hade det att det att landa vinna eller så på. Jag var så kvätt.
2: Ja, precis. Ja,
4: och så checkar jag in alltså hade fallit det att det hade lika som i Hawaii eller visste du ändå att landa det var framme för det?
3: Ja, så Rose kan hon röpte till att vi var framme för eller vi var ju framme för alla år men hon blev via pressa och hon att ju säger vi och hon så vi vill ju det som möjligt alltså. Kul att det knäll.
2: Så det hon säger jag när för kväll och nästan kvar för varje dag topp 2 så vi visste vi skulle bara ta det.
4: Så till till och rörskvinnan hon går inte kvar att det kan snäppa då. Det var så stor chans.
2: Ja.
4: Och ta tag i det där sånt lätt där och sätta ut det så ska det hata.
2: Ja.
4: Ja. Och hur ser det räck för Ola så och så att uppleva sig vi alla som fast kunde nu var det gott nog inte tog till så folk kan inte men det var räck fast ju är så där räknar jag sen då.
2: Ja.
4: Och så höjer man väl alla mannafjällarna.
2: Så man kommer in i målan hör man nog så väl, ja. Så man hör åkers, ja.
4: Så börjar man hemma att åker ner där och så blir det här är långt in man kommer.
2: Ja.
4: Det är nog så ser stark följelse.
3: Ja, ordentligt.
4: Var det spänt där och andra åren?
3: Alltså bär spettar och bänkar och allt sen.
4: Allt möjligt. Svävde du näkla nattna?
2: Jo, vi svår nog snäckligt. Det är så näkligt.
3: Näkla sjåners för den är också sent, men jag har alltid det.
4: Nej, men det svarade så att jag tar på att jag räcker och styra och så. Det var ju fullt att man får sång, så hemma då snäckar nervar.
0: Ja, men det är att... Du är stolt.
4: Ja, vi har ju det. Ja, men det är så. Ja, vi har ofta vi har det på det stora Abel Rosemary. Vi
0: får Jan Herman.
4: Vi får ha.
0: Vi vet att det är åtta räckvärd så kör man ju fram.
2: Nej, det är inte det.
4: Ja. Nej, det är
0: och det är bara Rosemary, det är bara det som styr så ser det till det viktigaste kvar som bara vatten.
4: Ja. Ja, det är man vänder för svära Rosemary där. Det här som blir ända i min karriär, det här som Rosemary så. Fast mer det var synd då.
0: Men Arre, det har varit skönt att TV som man säger stone on stone och just allt Arre. Är det gott det här var någon som pressade kom?
2: Ja. Så det är stort jag vunnit allt men det är så där så att det här var capping.
3: Ja, det är mer spännande.
2: Ja.
0: Och så är jag då alla så för.
2: Ja, det kunde nästan bli bättre.
3: Ja.
4: Ja, det är ja, en av finalen då. Ja, väl spännande. Alltså, så vill det så läck var vi med Janne vara framme för stig och lära
2: och
0: det här det är ju.
4: Och komma vara nummer 3 eller ett annat så här men så men så att man vinner så är det sin stort läge.
2: Ja, precis.
0: Och men alltså det är ganska viktigt här att ta man så pressa över så har man så lägger man allt och i att så Erika gott.
4: Ja, det är man det.
0: Man fejlar det inte.
4: Man är Erika sin mål tar man det sin press över. Det är så.
2: Tager man. Ja, vi visste att starta vi är så vi visste att här var bara tager. Ja.
0: Och hade du vant så hade du till här kanske jag vet inte. Hur sa du det? How nervo? Kommer du ut av Arjala?
4: Ja. Ja, då rör man how nervo.
0: Hade du vant näck? Eller var det mer att du hade det, alltså till Georgia, praktiskt snackade vi vändningar länen till
2: Jo, det var inte lite annorlunda som det nämligen var hemma kikor. Så vi brötta lydsynder, men det var samma princip i ödlån, ja.
3: Ja, det är alltid.
4: Och vi snackar synder om rövaren, alltså. Kvart är den typiska starsporten, tja fem månader före hon blir känt om. Kvart, hos länge kan starset hava ditt? Det kan vara som är hemligt, eller?
3: Ja, det är hemligt.
4: Ja, det är visst röp på unga hemligheter, alltså. Vi kommer att hitta videon och tälja.
0: Men det
4: spår ni
0: inte ner om det är hemlighet. Allt fall det är räckligt, annars då.
1: Kattlikor i korsen.
4: Så finns det färre där
2: det
4: är kvar.
2: I halten rocknar vi inte, ja.
3: Ja, rocknar vi inte.
4: Men det var det lojka, så här var det då sådana fasta mannagång där till täcka såsläkt och starskt någon och så färre nyår och så här var det såsläkt att hämta ett land. Så det är inte som rörsmäver bestämmer till er.
3: Vi
4: tar
3: en uppskrift.
0: Ja, det är hemliga. En uppskrift som är lojka, men vi har hemligen i det.
2: Ja, så bröst syndrojöken och area är som kvart rika är bäst.
3: Sådana fynpåsingar.
2: Ja.
4: Ja. Och tänka det så också i touchcrafty eller samling eller...
0: Ja, nu är det fiskare som
2: är
0: kommit.
2: Vi tar ju med så det,
4: ja. Ja, så har fips som det alla flesta man kan häva.
2: Ja.
4: Ja, så man räknar bara en startsport och så räknar där. Så samma tempo i alla mera åren och så upp igen. Men det är ju att det doppar inte.
2: Vi tar ju en uppskrift, ja.
4: Ja, en uppskrift. Ja, ja, hon var hemlig.
2: Ja,
4: vi röper det live sådant.
0: Jag råkade ju ett halvt och ökat.
4: Ja, ja, det är... Man var ju nog luntan, det tog ju fischer sin.
2: Ja.
0: Men jag hade vänjar oss nu, så
2: hör du? Ja, vi tar en ordentlig god vänjar som har gjort oss det här, Nick.
3: Ja, Helger, jag tror han. Han är väl ordentlig gjort. Vi har inte klarat oss om han.
2: Nej,
3: släck.
0: Här har vi stränkor på den där goda maten.
3: Ja, ordentligt. Ja,
0: nu måste du tjäna den.
2: Ja,
3: ordentligt.
2: Stränkor och stolande.
0: Ja. Men kan, alltså, vi snackar om, vad gör du vänner av 4-4-4 tycker hon? Alltså, att han har råvor så hittar det råvoren och så justerar han några ting och säger, läcker läva.
3: Ja, ordentligt. Alltså,
2: vi har hittat en ekvation och ser man och tar som råvoren och så där och gör vad programmer och...
3: Ja, yeah. han vill läsa ni här av vita kavit att han huxa och han vill ordentligt ha ochra meningar vi uppe till läsa ni och då ett
2: har vi gått samma spel mittlin bäj och kunde kvar och roskvinna och så vänjer.
4: Ja, det har fallat det också gott att det är samsvär inte bara vänjer som vill ha det hade kom han lustar och snett det kom.
3: Ja,
4: det är gott. Ja, det är flott det är alla vänjer som klarar det alla.
3: Nej.
4: Det är Ja, man ska rosa att det är som vi rosa upp på bordet.
2: Ja.
4: Det är viktigt.
0: Ja. Ja, rock vi att alla människor som är inne här som är vänner rosa vänner.
4: Ja, borde det ha gjort.
0: Så vi rör gala och så kanske vi ska föra på att de tror jag viker så var det även vita vi ser rosa.
4: Ja, så
0: är det
4: ega program.
0: På en av er.
4: Ja.
0: Men kan det för framman, tar vi rör gala och så är det en paus och sen dörr och lukar som slappa av.
2: Ja. Jo, nu är det 5 av 6 som regga. Akkurat blir jag lite nära nutjena. Så vi är tvära imska stäna, attna som är fina.
3: Ja, den ena ska faktiskt ner i ett skola.
2: Ja.
3: Så vi tycker att vi är nästa vid henne. Men det här mår bara från det.
2: Ja.
0: Men vad tid det hinner här var planen om att färre räckva?
3: Det är alltid, ja. Alltså, nu tar man hur vunnit FM.
0: Ja, för om man tar vid och släckta det.
3: Ja.
4: Tid var vi i badnare år i oss,
2: ja?
4: Ja. Ja. Han det minns också att det knattar för vad det är.
2: Ja.
4: Jag kan ju med det.
2: Ja. Jag bannar och vi faktiskt mot kvinnor. Okej. Så kom vi samman sist där.
0: Men det är där som man säger. Det går samman. Alltså samman
2: allt. Ja, samman allt är jag gott om
4: början. Ja, det är nu var det var två för mig för halvdörr och för fjol var det tror jag.
2: Ja.
4: Det var så jag arbetade med då.
3: Ja, alltså vi drar inte vi halvdörr för det sista.
2: Nej.
4: Då var det tarra fällarna.
2: Ja,
4: det blev pojla. Ja, så. Ja, det är så man skiftar.
0: Ja, här man vet
4: att. Man skiftar sin mittlen och så där kvar en battery let gör och.
2: Ja.
0: Det är så. Men jag för den ska jag frakon. Hjärtat lockar vi FM.
2: Jo, tusen tack.
0: Och vi har så att det kunde ja, åtan du ägnar du har för skola. Efter du bara åtan nästa år. Och så är det att om typ att lära sig man bara.
2: Ja, det
3: ser jag. Det var bara
0: någon
3: helt.
0: Det har fallit. Men så får jag inte få 5 månader drunker in. Får bara packa. Och vi får höra Hatte Johansson, Kisson Angel med en affär ett tag om. Men hjärtat lockar en och en affär och Ja, jag vet ju. Kanske kan gå in natur. Jag vet ju. Tack alla felaxmin. Ta bort vi in i här. Ta väl Sverige. Nej, men vi får Hatte Johansson, Kisson Angel kvar morgon.

0: Ja, og vi der inn i aftor, Jan Herman. Og nå det, nå vi reip.
1: Nå reip, ja, nå reip, ja.
0: Du kan ikke reip av fullt det, og det har vi lukket for Steffens nøyde, va? Til fem mann affær dronker, sier Jan Aftjan. Eller, tar jeg sier fem mann affær eldre dronker.
1: Eldre, ja. Ja. Det må det være, ja.
0: Men tar jeg ikke sier Jan Aftjan.
1: Sier Jan Aftjan, ja.
0: Og får jeg bare fakra, hun har en gammel sang. Jeg har hørt han ofte.
1: Ja, han det en av de kappersanger som klinker vel.
0: Jeg får ikke synge, men...
1: Ja, jeg prøver nå å synge sin dør. Jeg har stått av det.
0: Men Føypan, Ølskraveren, at Vår og Høyle Føras kom fram for Drekanon, og så kom Kotler, Falkor og Blikor. Og vi gjør det til at Føypan Fakra vann FM grått, kan man säga. Her var ikke en finale. Vi 8-4 styrer. Tau så hei man kanska vona at rettjen kanska fåra at vera nærvi og tjeva kapping alla så kvart vi at alla så kvart er en rauur som vi tar som det hever nekva sida fyra batanir til nesan nøyt luit FM og sjåvun til her er nek folk til sørsta anstakka utrotta tiltak som er i fyrun kvart kvart men Ja, nu får jag det. Jag har skrivit att han det är ju trojfalk som är det. Och Jan Herman är rädd jag glädjer för helst av innanfall. Det är en rövursk kvinna. Det är Peter Sonskar och Lukas Paulsson Johansson. Och Tora Vioj. Välkommen till till Troj.
2: Tack för det.
3: Tack.
0: Och ta det för att vara ditt färgavda här och alla så i havn. Ett av för det norr.
2: Nej, nej. Alla så kommer att färgas i havn. Det var han. Så vi var i hand, ja, nej.
0: Men vi var till samla i samman också, mannen tror jag att till rösen kvinnor får man fackra att här till rösen så har rött på men hade det också slä av som man säger fighting samman eller var det mer att mannen inte som var samman?
2: Det var mannen inte som var samman. Vi gick inte bara runt ute och hona och hon aldrig. Det är aldrig.
1: Och det var ju kul att gänga vid medalj och bo inom.
2: Det var så bra.
1: Ja.
0: Det var en äcklig klackshengar som kom, Norringar. Inte klackshengar, Norringar.
1: Norringar, ja.
0: Norringar. Så kom och hälsade på.
2: Jo, det var det. Det var ju inte han av allt. Det var ett möjligt som jag säger på, ja.
1: Ja, och då var det någon färska för ändå till Heroer som till tapp då. Det var det vunnit. Det vunnit det. Ja, min kjolla snäck var det där vunnit ut i 8. Det vet inte kanske själv för under 2-3-4-20 och så rätt. Han det tapp då. Jag kan vara tälla i min chatt. Det
0: tar ju short där. Vi har pratat
2: det. Det var 26
1: euro där.
2: 26 euro där. Tapp då machine. Ja.
1: Och vad var det som hände här?
4: Jag vet inte. Faktiskt helt ärligt vi har snackat om det och snackar om det ofta. Det var ikke mye galt.
1: Det var ikke mye galt.
4: Det var ikke mye bedre.
1: Det var bedre. Det var ærligt nok. Ærligt. Ta det over kjøret her.
4: Ja, ta det over kjøret her. Men, og det visste vi det, og vi tar gang sammen, og det var...
0: Jo, men det er jævla sint, som man sier, reallig av dank stoff til eftertanke.
1: Ja.
0: Man skal ikke kvile.
4: Nei, det kan man ikke. Det er verdt.
0: Og så var det eika skarpe til rørende etter nå.
4: Ja, det var det. Det var det.
1: Og Tora, hvordan var det å styre en sånn røver? Nå er det stort i flere år, og det var røvøysene. Hvordan var det å styre en sånn røver her? Nå er det nesten vanlig ved å være fremst, nesten alle veien. Så tid har røver på en sånn bata, tid har lagt dem fremom, og tid har vi ikke haft noen basen, ordentlig høyt dem. Og å få en basen nå er fremmefyrre. Hvordan var det til, som røver som jeg har sittet her, og fortelle mannen, eller dronken, at det var nummer 2?
3: Altså, det var mega snedigt. Så var jag bara så väldigt. Alltså vi var bara, jag blev i Europa. Alltså vi ligger nummer 3. Alltså vi ligger nummer 3. Alltså kom nu, vi ligger nummer 3. Och här var bara så. Vi blev bara vi ligger nummer 3 och jag på sort. Och så sa jag tar, alltså skott kör dragan hon. Eller skott för dragan hon och så var bara sort. Alltså gast vi att hälja, jag säger bara, ante djupt. Till det visste som en för sig och så hittar sig sjuk sjuk ju bara bara det alltså här och ens med rör som är ångande tappt den sen. Alltså tar första sen när han är ångande tappt så var såna
0: Jag skulle gå som en så här en liten mamma för det måste slugga som säga det mot
3: det.
0: Ja, slapp jag av och hoxa till på touch och så där.
3: Och vi har en för äldre bulk, tar fit large and så vi har en för äldre bulk här med kommunikera när bilen är sju klaxig och så
1: shit. Ja, det är så gott.
3: Ja, då kör jag skill på en.
0: Är hon helt för skillad det kom? Gott skillad det kom.
2: Ja, helt hon helt. Det är ju annat.
0: Ja, ja. Och vi blir nattor.
2: Ja. Nej, visst är ju.
1: Det är det som vi där vill ha flyr för när Rovers kvinnan eller Rovers mer än Erik Per Rovers mer alltså du ska minnas till dig och andra ting som tar ju också. Tar du bara
0: alltså är det glapp så det är ja. Klimat då för själva rätten sväst och allt det som då är man ska ha och bara bort det.
3: Det kan ses samma med andra kvar jag men. Ta gym shit ta. Bøtnar du nekvarus, nei, hva sier du?
2: Brim,
3: nei, vei, ja.
1: Så hela vägen är det nära 1000 kronor bort?
3: Yeah.
1: Ja. Men det är gott att de minnet har att det är allt det här är. Men kvart, så nästa år, då tappade det idag in och tittade på läckvar rör av världen. Och var det ägga motiverade er till den nästa stävn att hon
3: har?
1: Ja. Och var det bänken för dig att det här kanske hänt i attor att vi får att tappa? Eller var det i bostad att vi klarar att vinna?
2: Man var bench nu då. Man hejde då i hoa men vi tog en fond den efter stävna. Satte oss samman och tog sig om vad det var hänt och vad vi skulle göra bättre. Och vi till jag till det. Och ta wish att ta rika. Vi vann det största alla söker. Allt är bestämt. Och ta rika väl.
1: Ja, det var väl främst alla
3: söker. Det är ändå sport så jag knälla så kan väl.
1: Ja men
0: jag har kat är det som ger hur just tror att det är och är ju en av dem tar klass väl alltså är det samlar jag rören eller det kan så sätta några fingrar och kvätta vilka som
1: just väglar ska lägga som analysera fotbollen av Ron John så hade jag det jag sa alltså jag fightar av vilja också väl då. Nu har jag tittat några minuter och man ser minnen också tatt på ansiktet av dem och man ser liksom att det fightar det glippte i ögonen och det här var det allra flest då jag har strungen haft och jag tar också minuter han där inte var och till tappt då och tåra för att kanske nu att hon blev jag säga att det var nummer 2 jag kan som det var ju tändrar hade jag alltså man lägger mest till olika striker i ansikten och olika tar man zoomar in och olika jag kan som är också lite titta slash horstarna alltså det har ni röpt för Tomman Iron och titta på horstarna att det är också som är kicksa och det händer mycket först men jag har alltid att det har jag öjla pent det har jag öjla väl och det har jag öjla väl att finns ju musklerna ner i käkven det har jag öjla väl det finns ju ordentligt diktök alltså det är jag säger det att långa rövor här som så klackskinkor skulle göra näka så skulle det hitta det strange något så det
0: oh stål rör det är inte alls Herman och
1: då har han var det ordentligt väl
0: men kan det så för framman fortsätta det att han räcker nästa år
2: Tack så mycket vidare den.
4: Nej, det är ju så sen Luca.
0: Luca får ett här sådana röra galla och allt det.
4: Ja, det går fast här vi och så.
0: Men hade planer om det att till det är det alltid att man får först att höra sånt och allt det. Och det kräver nek. Det kräver nek att du och man ska ta med det.
4: Ja. Vi har snack om det omaster. Men jag var ju inte alltid i sådär vi på alla poäng nu. Vi får så tjocka oss av er i januar, men...
0: Kanske att det kryplar ta Moira.
4: Ja, kanske det.
1: Man tar det för att ringa runt och säga kom nu om man läser så
0: säger jag. Och är du bara
1: för att alla jobbarna
0: är du bara för att vanna?

0: ute. Alltså att det är fulla vind och regn och storm och blå vatten och allt det här. Det är något annat lös. Det är... Ja, absolut. Yeah.
1: Men... jag får inte tycka om. Hjärtat ett lock på FM.
2: Tusen
3: tack för det. Tack för det.
1: Ja, jag hoppas att det fortsätter. Kanske inte så manningar, men det är gott att... Det här verkar som att man kan tala växelbära och bara tala växelbära. Bönande helt här fram så... Och...
0: Ja, men det är inte värre att vi ska göra hälsa rätt och nästa år. Ja, jag har aldrig tagit mig skall också spänt där vi är så... Jag tippar att jag tar vidare och jag omkring på att det är klart som nästa år.
3: Om det inte är alldeles bra som så råkar vi att det är värre när vi kommer för allt omkring. Som sitter sig en kaffeplats.
1: Tar ni kaffe? Tar du att jag säger att det är fänka?
0: Har sig inte nå det gott. Det är gott tänkt.
1: Det är så en tjej. Men att för en hjärsta lucka vi är flotta FM. Och inte tycker alla bästa och jag njöt ja, måste säga. Jag säger det kvar jag för men njöt det lötna till hon och till att löta så ska njöt det. Så det är ett kämpa harsfyrd. Vi får höra en man bosindande i Nölse ur Klagsvig anfen kompanoi. Vi kan rampa och så får vi ett femman affär Genter Eltro, Sejan Arsjan in Sojile. Tack för det. Till lokal.

0: Ja, og nå vi din jatter, og nå det fem mannen for jenter, eldre, sier Jan Aschan, og til Søyle, som vann, og jeg også kom. Kattler var tross alt bare også kom til 18-4, og jeg var faktisk jævnt og samt på 18-4, selv om, ja, så kom Spekvin og Tekla og Evan. Det är skämt där, det är så himla bra. Men det är så illa, är FN-vinnare vid 94-stegen och Kattler är 24-stegen och så är det Tekla och Spekvin, Challenge, Tuttlingen och Evan. Och så har jag funnit här till dig, Armgar Sigurdsdötter och Birgitta Depes. Välkomna till och hjärtat lukar vid FN.
1: Tusen tack.
2: Tack för det.
0: Och ja, hvis vi tackar Arre som behöver värde till det gott FN-vinnare, men hur ser Arre värde?
2: Alltså Arre var mega stort lit. Alltså vi tava vant harst till alla stövnar och teacher ena stövna gengen och ja.
1: Halt det var mega stort lit. Träning sort. Hon har

0: kvöld och bara vi är ordning samman.
1: Faktiskt. Jag fattar sig inte. Nej.
0: Jag vill inte komma till en person. Man saknar bara en.
2: Vad ska du göra nästa vecka? Ja, det don't joy. Fast det fast det fast det.
3: Kan ska vi få bara utav en jätte. Det vet. Så nu kan vi klara den nästa år, eller vet.
2: Det är det då nog ta manager som har vunnit stans som rör nu som har vunnit mest stävner ut i åt.
3: Ja.
2: Och det är det rullar flott. Det låter ut och det.
3: Tack för det.
2: Det satt och kat 28.
3: Jag hade 25 eller 28 och så där.
2: Trunchen där har fått in det väl då. Det är det som kappas vi tar sen runt där och
3: ja.
2: Och det är rullar flott och
4: Men vi kommer väl att utöja det, alltså, fortsätta det.
3: Alltså,
4: jag ska lycka sådana, det där vunnet och allt det här, men...
3: Ja, den ena tjentan och bara mannen nu, hon är ett år äldre än henne. Och så visst här ska räkva samman så må det upp i kvinnor. Men jag halter att det här är en lov på ett nivå som RSF som säger att det är tvär som skulle vara iver åtjan av mannen nu, för man kan räkva samman. Och det är det alltså inte.
2: Ja, det har blivit bra. Vi har kanske också velat justera och
3: yeah. så att ja, vi hoppas att det här kunde släppa räkva samman att det.
0: Ja. Swim live for yourself
3: kanske.
2: Ja. Jag ofta rörs ett givet grås för att det räkva öliga verkost och öliga och sen och kvar har lastat kunna räkva.
3: Ja, det är ofta vi har hört om det är några omma som har sett lä och allt det där, men det är det som
4: det
3: har
4: du väl.
3: Jag vet om.
4: Vi har alltså lägga lä och.
3: Nej,
0: det är bara vi har hållit det. Man kommer långs fram att ha längt hög. Det är bara vi har funnit det.
3: Ja, alltså vi tar bara helt i av fram vi tus som tar allt jag har råd och tus som jag själv allt jag har råd och tus som jag har lärt och så har vi ett bärkost vi gör vi
2: tar så till det så sen då så jag lärt där och har haft en vet du kom till det där öliga vi har all och öliga vi har kost alltså och kött det där var lite kost det har du inte gjort och jag har fingrat det där center av capping från att han kallar för
4: det inte ut från hemma.
0: Alltså då går tre en halv bots långt då.
2: Ja ja, det har hållit inte så öllat att alltså. Det är så. Jag såg att det här var just öllan jag vi att prova tidigt det kom. Det sa jag och det.
4: Men det är nog.
2: Nej, det är nog alltså det är borta och bäcka och öllan lunch.
3: Ja.
2: Det var lunch uppe bäcket då för jag prova komma där det kom alltså men det viska pura kul. Det där var tycker det var då. Är det något som var första uppskrift det var det var till en startor och så färdigt det nya och
0: Starst mer och ändå spörsmål kan inte för att öle fokusera att hinna göra det. Om man är där så är det bara 200 rower.
4: Men alltså, man kan inte justera om till några rower. Du kan justera till nästa rower. Det är där fast inlagt. Åtan så har rowerspunna för att säga, nu backar vi bara. Nu är det bara all in.
3: Ja, alltså vi dräckar våra egna rower. Och vi har alltid haft den mentaliteten att vi också så inte om kan hinna manningarna göra. Det här kan göra vad jag vill. Vi vet att våra ryggar. Och vi ser inte att era manningar Röjna, Luigi och Stockholm, bröjda till era arala och bröjda till era teknik. Och det här är bara som komplimang.
2: Ja, det ska man lösa då.
4: Faktiskt hade jag så uppfunnit sin egna uppskrift. Jag har inte en gammal omma över Lars.
2: Nej. Det var öjla pent och öjla verkort. Det skulle döja.
3: Ja, tack.
4: Jag tror att du raskar om du Lars där. Eller så när jag hade hukt ett
2: uppfunnit. Ja, det var. Anker har lagt om det. Sen jag lär av att det börjar att räkva. Men det är ju bara man finner också sin tät. Man följer det rätt. Och det har sagt brukt speech coach ja.
3: Nej, det har jag faktiskt omgant ut.
2: Har du inte brukt det?
3: Nej,
2: det är roligt. Det var roligt. Då fick du den här kötten framme.
3: Ja, vi har faktiskt omgant ut brukt speech coach. Vi gänger bara rädda högt på att man ska följa det av batnen. Och alltid är det till något som man lär vid togene. Man lär att följa hos batren gånger och följa när han förnyer. Stämmer för att hitta en speed coach och säga men speed coach säger att det inte är roligt väl det. Så väljer vi helt rädd hitta ett och hur så följde vi vänningarna och hur så roar vi tillsammans. Alltså, istället för att
2: hitta ett tur. Jag glädjer mig ordentligt att höra.
4: Det kanske är en av de favor som...
2: Ja, jag glädjer mig ordentligt att höra att jag håller ofta att teknikerna kommer på så missar man lika som följelse till som man ska ha följelse till vatten och till arna Alltså hur så ligger han en och hamnar på andra hur så ligger han och
4: gör. Ja, här man får gå och köpa.
3: Ja, ja.
2: Vad det är att det klickar och jag hade öj det imponerande att höra att det vill jag bevara att det är att hålla fast och att då följa det att det är rätt. Och ta jag man kommer ordla längt den för prov. Inte bara det att det är tälle. Det jag säger, jag kan också säga att det räcker var okej, men hvis man följer det man rör skift så blir man förstörd.
3: Ja, det
2: är det. Helt öj imponerande att det inte har att det är väl vad det är att det rörna få behalta følelse vi bater. Det är till ordla gott.
0: Det är så många andra att jag tog en speed coach nu, men allt vi tog i mig, vi tog i mig på en speed coach, att det føles det gott till den här vändningen, man har ju funnit en flow av baden, eller så.
2: Nu har vi lagt mest att hitta att det har haft något så gott backland. Det har haft också tryggvar och anskovar och mammor och pappar och allt det här var fyllt ikon och en läggvar. Helt enkelt kan jag säga fyllt ikon.
0: Det är alltid 100%. Vi tar rädd och föräldrar hjälpa till om det är några bad någon eller vuxna någon att komma till och köra baden, så det är väldigt gott tjock.
2: Så det är inte föräldrar där som tjock och fri och
0: nej,
2: det är man väl häva dig. Det är man väl häva dig, ja. Jag har lagt bäst till att det är där vi är ordentligt väl och nästan massor att täcka er. Så det är väl flott.
4: Marko med att...
0: Ja,
2: allt det. Ja, ja.
4: Du har ju...
2: Ja, ja. Och upplåta sång till mig som har ju maten.
4: Ska frösta och såka.
0: Tack så till.
2: Ja, jag vill ha flott röv och störst till lucka från er.
3: Tusen tack för det.
4: Ja, men jag hoppas att det till lucka som... Ja, jag vet inte. Nu känner jag inte riktigt gärna, men jag hoppas att det fortsätter utifrån att... Ja, ja. Så det går att röra alla i fortsätter, åtta speedcoach.
3: Ja.
2: Det är bara helt säkert att lägga vatten om det är så att det är. Och det räcker vi filmarna för en kanske nästa år. Så är det helt säkert att det är och watching eller gång bra. Det är säkert mer. Det är så att det inte kan nog här. Det är bara inte djävast.
3: Det är hoppigast, det var nja. Nu har det råd samman snäggvar och alltså är så där gå av inkonresning och gör det som ting samman utanför räckving. Så det är för att överraska mig om WV.
4: Men då får jag så att det men det var så här vi så är det Lester och så är det man var inte fram till.
2: Ja ja.
4: Men vi vånar att det här är bara allt att se som.
2: Ja ja. Då må jag läsa att.
4: Sjukra doktor Fröngar. Ja. Hela bort.
2: Allt nu.
4: Eller nej.
2: Ja ja.
4: Men ja, jag vill inte att det kunde hjärtligt att locka vid FM. Och vi har någon sådär vet du kunde att röra bort nästa år. Men kör vi, det här får vi då sådär. Vi är färre att lösningar nu, tog en rändor. Och att han då får vi ett ombå från Fropping, men han är kär, han är per telefon. Ja, och Rock och Fropping är kämre att göra kalla. Det är därför jag spelar ju om. Tillfär någon att göra kalla, tack en tjuv från.
3: Ja, det är färre vi.
0: Det
4: är spännande. Färre vi är. Färre vi är, ja. Det hade du förtjänt, och hjärtat lucka en och en affär. Och ja, så får vi veta vid om vi kommer in natt. Jag klarar inte att jag slurrar tog in er.
2: Det är vi måste manja den trodde jag tog in mig.
4: Ja, nästan. Men ja, till lucka och så färre vi till lösningar.
3: Tack för det.
0: Tack.
2: Ja.
5: Ta i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Einasta i hugsjon, Stranda Maling.
8: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
9: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
10: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: Les meira og kob.fo
1: Veist du av at Safari Transport kan bjóa flygv, sikl og køyrflutning to avgjer. Safari Transport. Ta næstbest ikkje godt nok.
2: Visst du av en selv hever plateverste og omvæler öll bilmester? Lackverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt anna. Og i lektøy av lack.vensel.fo et av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Trei hevda rattliga gott.
4: Smyr nu trei vid strandamaling.
3: Ja.
5: Fra portalen hon. Nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Nå, skulle du kjøpe noe kjøkker dine?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
9: Værst du kveld? Ta gjerje!
8: Colorama saltingere, tvørere og å holde seg i haven.
7: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandet og Nåttmann. En som nåt har bussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Oavsett klockesläpp. Sitta där, jag kommer att köra ut det. Ja, jag kommer att köra punkt om FO. Som Söland blir bra av. Vid Norrfestivalen 2060 är större än där kan ta. Vill helt ur häva
10: fri. Till okej. Sent Engine är sent samstarvi elektron.
11: Ja, och vi lägger bara bort det då. Vi har kommit till 17 centrum, jag syns för skorten, Lusingar och allt det. Vi har var sex månader hör, men och nu börjar det vara också speciellt och spännande. Det hände till som vi kanske spottar oss inte om, Australien tar vunno, och en öliga flotta rauer, men det var öliga flotta rauer av trimmon vakna kan man så säga, tog jag att Froppingur och Smyril tar vår och ja, stavna stavna och lunch till 300 meter eller, och så var det bara två år som lukas som kom in efter, men 100 meter var efter tisdag som så kom Australien fram om. Ända nummer 8, Froppingur 2 sekunder 84, Smyril 5 sekunder 84 och så kom Sundarbatteren, Skickford, Kvivuksbatter, Vushingur och Potfenche. Det gjør det at Froppingur vinner ved 3-4 stegen. Smyril er faktisk enda 2 steg at han fyrer Fropping. Og så Strålan er det at han fyrer ved 3 stegen. Men vi og hun skulle vi haft Gunnar i Dali. Er du her, Gunnar?
12: Ja, jeg er Gunnar.
11: Og hjertet et lukko ved FM 2060.
12: Tusen takk for det.
11: Og Gunnar, hvis vi lukker leba kjøttet ut av et herre verju, et øyla særstakt kappingar for tikkene av Frobbindsjø.
12: Ja, ja, da må man si, ja. En sier og vinner FM, det er nok kjent så øyla ofta for...
11: Ja, nei, men det er nok spesielt. Ja, altså, en sier og vinner FM.
13: Ja, det er hent før. Ikke ofta, nei. Jeg var ikke hukta løydesinter, jeg fikk ikke ordentlig tøye kanna alt, men tverfinna før er det øyla for hent, at det er en sier, Og det er nok spesielt. Og...
11: Men altså, systemet løyer ikke, tabellen løyer ikke til er, Frabergren har vært den beste bateren, og Jognar.
13: Ja, Jognar er litt
11: den beste. Tror jeg det er som han finner mest i.
13: Ja, det er han finner mest samlevest i Jognar. Det er bare så skipende gjort, og det er nok så spesielt at bli forrige mestere vi øyne og sikre. Det er at... han som är över ja alltså mest kapingen det chatta om och han granna inte granna bikten men nästan Uruguay tar
11: ja visst special från
13: ja ja tar ja ja ja men det går så att han känslan går när alla som en FMC gör och så ja en
11: så är rock med det jävla gott rape.
12: Ja, alltså jag vet inte, jag vinner. Det är bara så att det är. Och jag är där mest stabil i januari kan man säga. Ja, jag vet inte, anker undergång kanske inte ordentliga FM. Vi har vinnat en seger och två och tre av under tror jag är bäst. Men alltså, jag vet inte, kanske man säga till det att det är ganska mer förtjänt än hinner som lite ända nummer tre och fyra och fem till omkastöner. Nu kör det där sånt, men det är.
13: Ja, det är gott.
11: Det är bara tjota. Du har nästan 8 år till att tjota i Gunnar. Men det är vi till att tid, alltså, Sean Strallan kommer och vinner utav sådana strutsar rörande, men till att det är Froppinger och Smidl som har till att vi är så jauner. Hur ser det mest? Är det näck prat och näck? Jag sa, nu har jag tid, jag var så att säga, han är rätt nu, men hur ser det här till livet också tatt, säger man här, så rörande?
12: Ja, yeah, man måste säga att det är, alltså folk har varit öliga spänt och så var det till lokal i Hepant och sådana för det vill jag köra en debatt från Astell och Vindor. Men till allra flesta säger att hvis det inte tar rabatter så är det öliga gott i grannabatterna. Alltså, det är folk är öliga och
11: det är
12: öliga spännande till sådana här. Så det har varit näka till avskaran när jag är, det måste säga.
11: Men är det också att du har smidlig så glädjer för att du förra stävet?
12: Nej. Det är ens öljan också. Alltså, nu kom ju så vid smidlig och jag har gett ett litet stäpe mitt om bara smidlig här på en. Det var flera ejer som kanske inte gör ont i ögonen, det är så öljan gott.
11: Du kunde tog ganska för att visa dem när smidlig och så stäpe ser ut.
12: Ja, nämligen.
13: Det var färre, jag bildade till Vox, vi säger på något förut någon.
11: Nej, jag råkar känna att livet inte gjort
13: det bra. Nej, jag kanske inte anbefalla, jag bor ju ena löjt då. Ja, ja.
12: Jag
13: testar
12: ganska
11: via galler
12: i morgon.
13: Ja.
11: Men det här vi, alltså en gång speciellt, Gunnar, vi stäcker Ölandsokraven, alltså. Och att det skulle fyra att kunna vinna Ölandsokraven, men det skulle börja vara framme för, alltså, det kunde ju ändå att Smidl tog det av sista löjkdagen, sista sekunden, men hur fyra kan man se till att alla skulle ha varit arbetsfyra och inte kan göra det bara som det valvis gör då? Här har gjort?
12: Ja, alltså man vet ju att det handlar ju om att vara framför Smidl. Ett land att det har lyckats mycket kan nummer och grända att bara gå framför. Och alla så kan det alltid speciellt, det är en ordentlig enda bröstör och det är hon som är splittrar en hinna stövnar och så det handlar om att komma och gå från start och jag kan ska lätta sig fram om och så jag vet inte, kallar man det i huvudet, men och att få att det här är ju att man är framför i början, det gör det ju så här snitt. Och ju så att jag åker färre ut för att vinna en rover. Jag hade ju att jag har gått till alla stövnar och öliga tätt på Ankara Adamon och omgade laser för att vinna rabatten och ja, jag håller sig. Jag vet att jag kan skatta mest det största avstånden till vinnarbaden. Det visste Strålan så. Som man säger, vi kör att man kollar rätt i vinnaren skulle vara. Men jo, det handlar ju om att vara framför Smidl och ta Jackson.
13: Ja, Jackson, ja. Det är rösten jag planerar här att vara framför. Men jag hade ju en 6 månader förrän jag var öjliga spännande och Strålan kom. Det har kommit sin sånt igång och det ska inte lika som att synta FM-stövna. Och till stövna vi kommer ihåg ju att det blir FM-vinnare. Men ganska bättre för tickande att Strålan kom på sånt igång.
12: Ja, och det här är bruk för just på Strålan kan man säga. Så det var väldigt gott.
13: Ja, jag hade
11: att tid kanske att de möttes så att ni en kväll så bjöd de kvarnör och en omgång.
12: Nu åker Blunner rätt att gå och kamrater vid Terrastralen och åker som Soren kan föra hålla sig. Åker här var ofta det problemet att vara inne i hustru omkastens i Alm, att han har kapprover.
13: Ja.
12: Och här bjöd jag i Terrastralen och åker ner här som Terrhilde till. Och får så hållmanning ner till det här och åker i Stejpevis och Stejpe står mitt av vården och Alla slapp jag dricka champagne och stäv någon så. Det var nästan
11: så så. Det där finns ju något som ser ut över av något FM så att det kanske finns ju vinnarskap i ja för Löve det är också men det där finns ju några vinnarskap då just nu.
12: Ja, det är helt säkert. Helt säkert. Det är väldigt stort lite, ja.
11: Och kan det inte så nu? Är det röra galla som du säger och alla ditt affärer på att till kommande år efter?
12: Jag halte inte att det är några shoppingar. Nej, jag ska inte säga om shoppingar kör man av. Men jag är också inte och en flyttar till Danmark och jag halte två flyttar till norr ett år. Så här är det något ett år. Så det må vara några andra som tar grivor.
11: Det kan gå för att onkel för hoven nu till det har vurst vägen fram.
12: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Och här när Dranger som blir med tre i FM. Tar vi alltså vi Dranger äldre. Skilja alla annan, tar vi det vi. Så, ja, jag har kanske haft några Dranger äldre som kunde jag rikta upp i vaksna mannar och år. Men kanske onkel bjöd sig fram.
11: Ja, men utförande Gunnar, jag vill inte att det kunde hjärsta ett lock och vi är snöga. Jag måste säga att det är så FM, du är till er så på andra matar. Och inte att det kunde hjärsta ett lock en och en affär. Och ja, jag har inte låtna och här var gott röra, Galla.
12: Jo, tack för det.
11: Ja, att det var Gunnar Idelle, FM-vinnare, tja, frappen, tja, särskilt FM som vi det var inne, ja. Och så färre vi lycka att köra Hennoske Johansen från och kom till ett av Tojarhäve. Och vi så får vi filmarna för kvinnor, förhållande fackra ombå från Tömon in. Och ja, så har jag kvart till att säga.

0: Ja. Og vi inn, jeg tror. Det akkurat som å samle på det, men det nå at det fem av fakra, fem mann av fær kvinner, og det jeg var kjett alt på plass. En av fær kan man til lattes å si, vond og grått. Og så kom Kjaltre, Søyle, Løykaland og Torsten etter noe, og Kjaltre var høylig et eller annet sekund, et eller annet sekund etter han fyrre. Kjære så til jeg, Føyban Fakra, greier FN-vinner ved 94 stegjon, og Finko som vi var utvarspe steipe, og Niklas og Kjaltre steipe, og kom en alt om på fra Føyban. Det Barbara Estor Dahl. Velkommen til, og hjertelig lukker vi FN.
1: Takk for det.
0: Ja, ja, men vi snakkar om det kvart utvars steipe vær og Niklas Kolter steipe vær, men får vi bare fakra Gjørgen Røntborg, kan man säga.
2: Det gjør det bare for en stav i Øtland, og det beste var Øtland, det var nesten for søgnet rett ut. Altså, det er ikke Øtland som får løk, man har stått her og boja. Altså, han har nok så trånka plan, men han stod pura gøy her og boja i en tervar klarar, altså. Men det var sånn at Michelin jo i halvtid, det var
0: Men det kan jag alla.
1: Men jag
0: var ju det firar då bara.
1: Ja, vi firar då och det var ju vi hade ju vant att som först där vi får ju stay på när alla söker hit. Du kanske har hört att där som vi var släckt att det är.
0: Ja. Var det raska är att hit kom och det står och affär av Jerry Rothbard.
1: Nej, vi hade ju också ganska utförstäpe av vi var ganska kan gå kan ta det till här. Men som Niklas Kolterstäpe tar bara som ordla plus.
0: Ja. Kusse alltså så att kapen kände och jag är här väl till där väl. Ja, jag stack om någon hotell där väl och när runt här ett alltså som ett eka bonus att det är eka clear för Niklas Kolterstäpe.
1: Ja, alltså vi är mega glada för det. Alltså och jag hukte faktiskt efter rören ut där. Jag var sjön för den ut där. Och jag hade vi ro i Örkla väl så. Ja.
0: Alltså jag känner ju en från Downsnämnden här.
1: Ja.
0: Kan det någon säga?
2: Ja. Nu. Nej, det var kanske inte shouting, men jag sitter ju Downsnämnden.
1: Och just det, ja.
2: Det är Niklas som kom.
0: Han stämmer inte kom två.
3: Så det var.
1: Ja.
2: Nej, faktiskt var det nummer 8 listan som är röst.
1: Ja.
2: Och det var en pura samt Downsnämnden.
0: Ja, det var det. Ja,
2: det var pura samt Downsnämnden. Ja.
1: Ja,
2: det var tid att roa ordentligt av alla och så.
1: Ja.
2: Och vet du, man var inte arg man ska hitcha och då är man lika som färdigt om allt. Man hickar ordentligt efter kvar rörd och penast. Vi vill gärna ha att han höjer en, att han där Niklas Kolterstäpe är en värdlig höjer. Att det är den managen som den stämt ordentligt
0: hämtar. Men fick inte grundkörning gammal, Barbara? Alltså fyra att man vinner Niklas Kolterstäpe.
1: Alltså vi
0: eller då bara just så väl.
1: Nej. Alltså är det ju bra. Alltså till flotta så rör det Ola söker. Ola söker. Ja. Det är så
2: där.
1: Men tack inte för det nu för att det var. Ja. Ja. Ja.
2: Men nu har det vunnit alla rören där ordentligt samförande.
1: Ja.
2: Då så motiverat att du tycker själv var att blöva vi att vinna, alltså att räcka vad blivit det känns inte att vi vinner nog allihop. Ja,
1: nej. Alltså man ska köra alla tvinna.
0: Du ska säga ja, alltså vi vinner
1: det. Nej. Alltså man ös ni huxa och på tamatan att hinner ta få ösen blå på tonna och är som tär vänja ösne. Alltså kvante och cherrytless your tension men till bara som man huxa att vi skulle göra 20% mer än hinner göra. Alltså medan vi vänja men ösen är som utanför vänjning. Så vi tar vart som blir uppsättar allt där så om det och inte orkar väl.
2: Mm. Så det lägger sig en månad där Svenning om
1: till
2: och det och så.
1: Nej, släkt.
2: Till all in kvar då där Svenning full drön. Yes. Ja, det är att det ska komma vara för.
1: Ja.
2: Det är där riktigt att alltså eller alla samlar om att det är att det vill jag vet ordligen.
1: Ja, men jag har alltid ösen ser man sett ingen mannen ingen är hur vi är så alltså ja, ordla go. Så man är tog i mig ordentligt av alla mötta upplevning och just har fyra kvar i ära eller så är det som här är inte väldigt näka sett fingrarna överhuvud bara som dåliga vänning kvönt jag
2: Nej, nu har det synd. Jag syndar såna samma sätt där vanligen. Det alltså onkel det så. Det Det var inte planerat att det skulle räcka för fojpen. Det var bara att jag vet inte. Det var bara att vi kallade sig någon. Och så gav oss det till att alla...
1: Jag blev faktiskt spurt om
2: bara... Det var något han som bjärkade i mannen och ända vi räckte för fojpen.
1: Jag blev spurt om bara att kallade sig någon om att räcka för ena stövna först. Du har inte skulle fära sig ett lagsvar så säger jag så tar han gott. Att lämna mig släckte räcka för jag. Men ja, så... för hin är och så jag vet inte hur var ungen vänja jag ska ta och en så ju så är spurt bara om ter som ich för vi på komma till klaxa går
2: så var mer låt den där från
1: ja ja akkurat
2: så inte onkel var sån där land och onkel var det bäst rätt
1: ja akkurat och jag hade folk var sån där land var ju mer generaliserade men det är ju ofta där vi på köra längt jag tänkte ja alltså köring där ger att det alltså tackligt är på ett ja
2: Så det var vita.
1: Ja, akkurat så här var det trubbelige.
0: Det går liksom så vi ska ha en go on rekvara ett lag och så ska det vara sundalet.
1: Yes.
2: Det går längst jag klackar inte jag kör att hösa går men jag hörs inte jag klackar går.
1: Det är inte pass.
2: Det är bara så här så. Det är.
1: Ja.
0: Gott observer.
1: Yes.
2: Ja, det är. Och vart nästa år? Vart kan vi då?
1: Oha. Ja.
2: Da, vi har sex mann för kvinnor eller
1: Vi har faktiskt ja, alltså vi har faktiskt inte ordnat oss om det här än ja. Som har bara vill jag haft sig tre är som Liot eller så så. Men till tvär som flyttar ni ja. Att läsa. Ja, så är det det.
2: Ja.
1: Men annars har vi alltså vi har det väl tumma till. Men vi får se.
0: Ja, men det tror jag att det här som vi har om på från Wushinger, det här vill jag säkert gärna ha kraft och strykna kvar för. Och lycka som tid, alltså till som Jan Herman kanske var inne, till er kanske, hvis man är gröj och vinnar kvinnor och så ska man kräva kanske enka tjuff för att motivera sig själv till.
1: Alltså hit är det gamla, ja.
0: Hvis man är mörda jaun och så visar sig att man pressar sig själv, eller på att han... Men manningarna kvar ska pressa kvar annan. Och mot det att man ska gräva sig djupt.
1: Akkurat.
0: Och det är också, det är också flott här man röjner att gräva djupt till kvar och så att man, alltså tog in när jag visste att det blir öliga ceremonier av baten.
1: Ja,
2: det är viktigt att hålla motivationen uppe. Jag kunde förstått mig kvar.
1: Motivationen är också nästan sin tre. Att vi då har sagt det. Men heter här vi två siffror.
2: Ja,
1: affärer för aktion 8 sekunder till att kunna vi pröva att få aktion 20 sekunder så alla söker, där fick vi 1 sekunder.
2: Ja. Jag vill nämligen
1: hålla det här. Så alla tunnar...
0: Men man kappas med social...
1: Ja, alla tunnar jaxtra och kurs. Alltså, ja.
2: Ja, alla borde för en chans, man kör jaxa.
1: Ja, akkurat.
2: Man är en vandring som tog mig väl heter det, inte? Alltså, att man inte bär en nögt att vilja vara framför det, men tid vill jag vara... Ändå långt framför dig. Det är väldigt flott alltså.
0: Men det är då jag hör att nu, långt nu är postospelaffären till kommande år. Det är också när de spär till hit så att det är också några manningar som fått lite av landen och allt det här. Är det börjat på den vägen? Så postespel. Då hade vi inte anor för att vi är och vi tog med väl att räcka.
1: Ja, man börjar också.
0: Jag gav en reklam för så.
1: Ja, kvar är kunna komma vi. Ska vi hitta sin mörd
0: och sånt. Kanske om du och luftar också.
1: Ja, nu. Kanske.
0: Kan det rincha?
2: Onkel kan bli oss fram och rincha till henne.
0: Kanske onkel sånt alla så tog vi alla
1: kvar. Kanske onkel sånt alla någon.
2: Då var det kvar att säga hemma.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men där vi tade vunn och tade hade du planlagt några alltså fejring och i havn eller var det alla söka och man igen med medalj och
1: ja. Ja. Och charta hade vi då Beuta Kassaball
0: i Washington. Ja,
1: så jag vet inte, vi finner alla omkyldningar för att fira. Fira alla sökna och bära kappingar här.
0: Det kanske tror jag att det bär åt om på från att det är steg.
1: Ja.
0: Det är fort.
2: Hinn är lyckat till nästa ball.
1: Akkurat nämligen. Ja, det är det i morgon. Ja, så till Ankerman.
0: Ja, det är alltså man ankertäcker och apert.
2: Ja, det går.
0: Och jag skulle nog vara bara oj.
1: Ja.
0: Jag kanske helt lustar in där.
2: Ja,
1: det är så ofta.
0: Ja. Så man kanske ska komma upp.
1: Ja,
0: nej. Jag fick reda, jag ska fortälla det där. Jag visste själv att jag skulle få färdigt det kom och så skriver jag till forskvinnorna.
1: Ja, akkurat.
0: Och hon svärar mig efter Josh för det är svårt nu och jag och svär och jag snackar med honom för det där. Hon säger, nej, det här är inte upp igen.
1: Nej,
0: och tar man klockan, jag tar tjej också. Det var så hårt då för Josh för
1: det. Om det är riktigt jag så är det nog inte finns fäder av mig.
0: Nej.
2: Ja, ja, men det är
0: men, långt.
1: Yeah.
0: Men utför en Barbara, jag är väl alltid så att jag vet det här som inte fann ner och akrobaten
1: ett
0: man hade en akrobat tror jag att ja, vi promera rådar till det. Det ska vara växt för den. Inte minkar.
2: Nej, inte minkar.
1: Men standarden ner är snygg över.
0: Men det krävs något hög.
1: Ja, men man finner samman. Eller ja, sätta en god manning samman. Ja, och här är hög kapping i sex man för den. Så ja, vi må vara hitt på det.
0: Men jag tror att jag vill tacka för att to komst till nästa rum. Alla med från Klaxvisionen.
1: Och
0: jag tycker om. Jag får befacka och hjärtat lock och vi till slakta barnen. Ska vi bara säga det?
1: Ja. Tack för det.
0: Och ja, och gå och bil fram efter.
1: Ja, tack. Ja.
0: Jan Herman, att han har så för vi att han har nästa län som är Ivor Postsetter. Rött ska gå ner. Så vi då åtta manna för men.
2: Och så
0: vi färdiga under rasarum. Tack för det.

0: Ja, og ångskjøyde vi skulle spille Broarvalsen, men det var det nok ikke. Jeg halte ting også utvattnet. Tore, Tore. Halte ikke Tore, Tore.
1: Ja.
0: Ja, faktisk. Men hvis vi fjerde til Ålandsøkerøren, så det Ørvor som vann. Høyabateren var 8 sekunder 18-4, og Goldbrandtor var 2 sekunder 18-4, godt og vel. Og til kanskje tar baten som mest avhverd og just ned etter strøynen. Sånn som her var Arjabat Kvursinger, Sørvinger, Gøttstrandtor, Nevreia og Torsbateren til Tors og Møro. Han kom om alt hørs på at du sier okkur. Og han sier det ujotvært med den da. Det var også, jeg heter var Sintur. Ja, ja, men man skal være sånn kjeft av Sintur. Men kjert her at Ørvor vinner FM ved 6-4 stegjon. Goldbrandtor nummer 2 ved 3-4-28 og man matte kanskje en FM-finale her. Hun ble kanskje ikke så grøy som, eller så spennende som nå vi nøyna forventet av henne. Og har jeg bare en enda av 3 av plasset ved 6-4 stegjon. Til jeg tar trutje på at han kanskje som var mest fram i 18-28. Har jeg bare en verre, men han var ikke kjære lukk av han. Men jeg finner ikke om på fra Ørve. Og eller vi tar finnes jo ombo fra Ørve og det Jonas Holm Johansen og nå skal jeg halte tunkene mitt mån til han finnes jo Nils Asje Reiners Mørsk
2: Nils Asje Reiners Mørsk, ja ja, ja. Han har lang og tuffla
0: ja, han har kjekt kjørt Jonas, er det ikke?
1: Ja
0: jeg har sett lukk vi FM til Bayer
1: takk for det
0: og vi er også kroner hvordan er vi kappengar verre hvis vi vet Jonas?
3: Det var ganske helt godt. Det hadde jeg til at man vinner avsøkene av FN, da kan man bare si at det var ganske godt.
0: Gå sammen med Baten og Døyland?
3: Ja, jævlig godt.
0: Passer opp en tjokklom?
3: Ja.
0: Det er så kjedelig, hvis ikke vi har vært
3: med. Det var ikke.
1: Det var så ære når jeg kom på.
3: Men ja, han fikk lov å hugga seg der. Han lugga. Og så kom han øyelig. Jag ska knusta den där, det var ingen snö. Men det är fullt förtjänst.
0: Och hur svär det så att alltså, vi ska tänka att här runt att han fars ner på en av en bara... Vi har sett att vi har med någon till Kyftos, Rekva och allt det här. Och så gilt det samma kväll. Slapp så att hon hade hållit det av kameran.
1: Ja, ja, ja. Det var tre hit av dem. Jag skulle vara så... Så var jeg fru i rappa en til tredje annars.
0: Det var ikke Bådakassen som kom. Jeg har alltid tatt skudd kom Bådakassen.
1: Ja, jo. Nei, jeg fikk tatt løpet til henne der til Britt Løy, men her kunne jeg finne lønne Bådakassen at fyre.
3: Så jeg fikk også ballast fyre.
2: Det var fint. Det var fint å tale.
1: Ja.
0: Og hvordan har du tid, altså nå har vunnet FM, hvordan har du tid feire FM? Jeg sa at, jeg prøver å skrive, vi kjørte dere skulle få fjertet litt, og så skriver jeg, jeg lærte mest da, og sociala medlen du ojna här till helt ute kon av gamman bota kassa gilte
1: ja ja jag var så ute vi här är han är att alla men vi möttes som kvällt när ju han rör fulla så vi ja Nej, det är inte en sån här att alla går. Jag fick en ära man inga vi kämmer som är så, men vi har ändå när han rör fulla, men Jonas här Där kort jag i Atlantio här, ta all också alla skrek nu. Det så jag skrek ut där som kör hemma.
3: Det har jag stått till. Man kan ska säga Instagram, vi lät ju ut. Vi börjar klockan ett till vi kör någon tjavutsinje, så vi hällde båda så bara sen har vi. Och då mörk med att och så runder vi runt och kör uppgår runt i havn spalt som bort och hade några tema vi skulle klia nu och så. Och så får vi next till Nosier, hugga kon, han har bara varit där, det var jävla stått lite. Och så kommer han till Gamle Høyvikene. Jeg vil sitte hita på åt og lukke kjekk for hukka kån. Så det neste enda av alle, vi klaksjengån, Erjafalkån og Halamån. Så her var det alle kappregverden som var det, så det er rast stått litt, det er det.
0: Så det var jo flere og mye enn ta øyne.
3: Ja.
0: Ta øyne av mannen, altså, jeg vil ikke skille det, altså, så det er en kappregverden, altså mannen kan jo ha øyne godt sosialt, så det er kappregverden der og sjøen, men så finner han det også godt, vel sosialt av landet.
1: Ja. Ja, det är grundläggande för kapprören. Alltså vi kunde alltså det skulle bara en part som vinner. Det betyder att här är nog snick fler tappar än en vinnare. Och också att åtta tappar så är inte kapprörers, men ta sociala mittelmanningarna till grundsteindren. Hvis vi kunde ha det gott vid times vi kappas mot dem så är det bara skrekare och skrekare kvar står. Säljer man vinner, nej.
0: Och kvart är det här tjöda blåa tonna till nästa år. Eller kvart är planen? Nu ska det lycka oss hotna till det vunnit FM och allt det och...
1: Ja.
0: Det hade trots om det i bror.
1: Nej, inte när jag säger. Man har en homing av man var i kvar för kvar. Onke för nya läsa. Och jag hade inte när jag... Att som efter förrän hade jag alltid av här för vi är. Men du guys får se vad som händer på Hallabat någon. Du vet onke för jag har bänt.
0: Så där kan man ordla rokering om.
1: Ja, ja, ja. Så ska man alltid börja. Ta vi er jag har klart att vi nassnur och ni vill kaffe det hända. Och så får man spärklen igång.
0: Så jag kan ju för att alltså som att börja vänja om 2-3 veckor så att alla dagar lyckas upp på vatten. Eller vänja att vara något linjer av och allt det.
1: Ja, ja.
0: Och då står pausa.
1: Ja, vänjningen som kommer till att det är inte samma vänjningen som vi sitter i januari, februari. Det är mer därför att halta formen någorlunda. Det är nog snäck lättare att vi har sin reform och börja vänja ut lite än en
0: halv. Är det sommar som är avgångar vi har av formen?
3: Ja, det är som påverkning. Det är också att de bakgrann.
0: Ja, ja. Tör du att säga namnet?
3: Nej, men det är man bara röjna halda oss i form. Det är det som man kallar steady state. Bra lunchtimer och... Prenna sin dra kalorion, som helst är okej för dem, som helst bara missar han. Helt
2: då. Så det är inte han grått att höra vänningen nu från att jag lär och så ännu här. Nu är det att jag har vill lycka halt och...
1: Ja, maskinen vill inte lycka det samma. Men här är flera som gör är då idrottsgrejerna här. Tar i räckvink inte göra skrån. Det är att jag har gjort på det här snö, men det kan jag säga att jag så mentalt att göra det samma om att det är så släpper man en paus från räckvink och allt det.
2: Så var det alla så grejer. Alltså kan hålla det om höja batten?
3: Ja.
2: Var det bänk där för höja batten?
1: Nej, men alltså det är bara tärs för oss allt det.
3: Ja, det är säkert grund till att
2: jag vet. Lunch every om med just the goals. Alltså det var det var lunch då alltså.
3: Nej, det är alltså jag vet att
2: var det cool att det var säkert bara det var nog eller.
3: Nej. Alltså if it's if true for father men ja, ja. Man vet vad som är det kan ge av en vad nästa match gör vad är det? Och till verkligen väl till dem.
1: Ja, alltså vi minns kvar sending där vi Martin Snowberg var att vi match där och han säger att eller han säger tar man fan revolver mot hött någon skräga FN-finalen så rör man ordentligt. Första veckan eller två veckor sen vann vi en bad så långt. Och vi rockar inte vi tar mest bad så långt när vi var säkra att här får jag att räcka upp.
2: Ja.
1: Och Malje Sittre tar att det är bättre till Sittre tegnare än längre. Så ja, man tänker inte för givet, man kör alltid hur man hör alla tunnar.
0: Ja, det har varit väldigt jämnt, helt intill,
2: ja. Ja, det har varit ordentligt. Det hade varit kaffe över lyckat länta.
3: Ja, mest där rädda, ja.
2: Goldbrandet var ordentliga vi och i snattor.
1: Ja, vi vet att som hinner att inte bara så har den klockklara plan och vi vet följande till åka i all det. Men kvar är för när vi gör det akkurat ibland då. Så kommer ett att svärba den här vägen. Här var jag omgående.
0: Du har lyst väl på akkurat.
1: Ja, här var inte för i enda bäckna här vi slåp ju ordentligt ontan. Vi följde för ju alla i den första tukten i bäck så sov vi där vi får från ont där. Men annars så svärde jag efter att alla tog i bara bara där.
2: Ja, ta lov. Ta öjla näsken alltså. Ta vilt och öjla gärna komma från omtyckarna så... Goldbrandur hefur verið onkuð til verið sindur aðtan fyrir nokkuð svo sjótt, altså, það er það, það er að gjort nokkra breytingar á Goldbrandur, það er það að við ekki leiðum þegar sjótt um hún til hinna batan þar, altså.
0: Men stortlega rekva að það er tattar.
1: Ja, sjóðan þér að það.
0: Och så
1: stort jag
0: av
1: vinna
0: just
1: då.
3: Ja.
1: Alltså vi bara har provat är utan att och till alltid stortligare vi capping. Tack för önsken jag det. Så ja, nägga någon.
0: Men jag kan så röra galla och så för att det är att vita och hur man har bat.
1: Ja, det är spännande. Ja, jag hörs för en
0: släppte röra galla morgon då.
1: Ja. Hon kör vi.
2: Hon
1: kör vi men hon ser när ska hem. Nej, det passar inte. Jo, det luktar vi lunch och då drift.
2: Ja, men det är gott att de talar vi kört efter det.
1: Ja. Hon fick vi med sin galla så hon var att talna så kvinnan och i följon så.
2: Ja, så är det så är det. Tisch gal.
1: Nej.
2: Ja, då vi kan läsa kort kommer jag så kapis då hon läste ekvilla tal.
0: Det är ett skit. Det är men jag var så kvar så ska det jobba från Åkerbaun hjärtat ett lock och vi är så flotta FM.
3: Tack för det.
0: Och ja. Jag ser det kvar. Ja, det är gott att säga men jag åter lötna och vännande få ut det. Så jag snackar att det kom och bara någon till det kommande år.
3: Ja.
0: Och ja, vännande få det gott att röra galla.
1: Tack för det. Det är obvious när vi är vanliga att den här står. Det är väl hurtigt.
0: Men det är man tog in den där
2: och
0: ja, vi tar kanske sex månader för kvinnor om på från Washington och vi får höra wedding day till UB40 med vi till kommer in så

0: Ja. Og nu har vi dukka sans church. Kaffe nå. Tøyen renner og men sex man har kvinner Jan Herman och Tavers så watching går vann eller så kör den var grått framför Fropping och så kommer tattar med det rottna och Fropping så man då når ju stov och Daniel förfärdliga läckna Lomor Gliverabatter och Pot Fenche det är förfärdligt vad han är främst tatt vi Gliverabatten. Jag menar så när mästaren är kanske haft norrst då Daniel. Ja. FM där och det som vi kanske vantar och till er Wuchinger och välkommen till och hjärtligt lock vi FM. Kirsten Lutzen och Jenny Persson.
1: Ja.
0: Och ja, och kvart här hade fyra gånger till FM Wuchinger lunch. Till TV och också jag ser för någon ödlon kanske spottar om att vinna FM och jag tar in några år av erfarenhet nu.
1: Ja. Jag vet inte om vi var så väl fyra jag är på FM Weisslo, men...
0: God klart är du på att nå.
1: Nej.
2: Låt dig gärna t-shirts att lägga.
1: Ja.
3: Det är nog här. Jag var det nog.
2: Nej, jag har alltid... Vi var ju sen där... Sen till bänkna för att tacka syren för Juve. Man kan hända och...
0: Och hälsa att det är Ålasöker-åren ganska...
2: Ja, och vi kunde fram till Ålasöker och ta brottna en och arbet också. Och då är det, uff, gott att det är känt det. Ja, jag trillar nästa unga. Och så kan hända. Till man kör lära till att det är så tatt.
1: Så. Nej.
0: Och hela världen, alltså vi tittar väl, eller tog vi in jag sen... Och jag är en kändig vid hött då. Det här rörar och är, hur ser det här ut att
1: det
0: kom?
1: Det var gott rörar och är alltid. Vi där var klara hon väl och vi där fick gå kappingar ner där och det var stort lätt och ställningar gick inte väl. Så.
2: Jo,
3: det gick ju väl och det blir gott vevor och kunde jag alla söka med där så verkligen att räcka alla söka det var bara regn alltså.
1: Ja.
3: Det var fint att räcka alla.
1: Ja, jag hade inte det var färre regn att ta vi
2: tror. Nej, det ser mig lite att ta vi
3: med. Och andra land och att det är så syntes väl själv och tabelt inte.
1: Nej.
3: Så det är också sorry. Rattvois urslit ju är.
1: Ja.
3: Att det inte är alltså det hade det blir öllast ändå att det blir man inte ser näka sort. Jag vant att underlätt ett urslit.
1: Nej, det har vi varit så mot nästan alla stävnar mot vinter. Lycka estan stävnar här där vi är undan.
3: Ja, Frobbingkort här riks det ganska bra undan och titta var bättre dant mot er.
1: Vi tänkte att eisen undan för jag präcklar vid eisen kunde med undan.
3: Jag hade det så gott att det är.
2: Jag spettlar vid dig, slapp jag.
3: Ja, så vi måste ha en eka bäst undan väntar jag på dig. Ja, men Frobbingkort här är god att kunna ordna kapp i gång.
1: Ja.
3: Det är rönt ordliga och välja vilt att vinna. Det är samma ordliga att ha, men titta oss inte där.
2: Ja, alltså jag hade vi rönte alla tänna fokusera på akara roer och ta så vitt er går till dem bara av Wuchinger. Men vi mest otroligt väl att vi måste jo och kon kvarst tag till att här tack vare så jag var inte djup.
1: Nej.
3: Jag har aldrig mer vid andra så kändes det nog så väl alltid managern av Wuchinger och Robinger och titta ändå akara vi Wuchinger och Arsenal och Robinger viewers.
1: Ja, vi
3: förvalde. Ja, vi förvalde, ja. Där, alltså. Så ser jag till att det är det som nästa vecka när vi ser kappingarna idag.
0: Ta vill man äka.
1: Ja, det är öliga speciellt. Alltså, här sitter ju två systrar som räcker mot kvarierare. Och vi där, alltså, omkring här på en till reisen råd och han har rörat fälla samman vi och hon fyr. Så det är öliga speciellt, alltså... Det är ju jag följer ju att jag har känt där som är kappingarna där för att man är ro. Och ja, jag vet, det är väldigt speciellt och stort lätt.
2: Ja, jag har nämligen stort lätt till att vi lyckas som ja, vi vill ju vinna och ta vill ta isne och tar man för ut och rör så kör man game face on och hälsas inte att vara med hickor och sen så görs det rum och vad är det där och är det någon bara och allt det och så att han så kan man få Euroglias till man känner och
1: ja.
2: Och kan vi se man
1: och det är verkligen
3: till att titta man var det säga att här är vi väl med den som var man igen där och allt är nu eller flott alltså inte att det alltså vad syns speciellt alltså systrar med att gå ner och någon kanske vi alltså något så blandat så lyssnar. Jag tror att det är en ganska känslig kombination här.
1: Ja. Men jag har alltid vetat att det är väl. Så det är vi att man är färdig och sagt lucka och klämmas då och så att han har.
3: Ja, ja, det har vi också finnit några mynda alltid. Det har vi gjort. Ja. Det har varit stark väl och sådär.
2: Ja, och det är så inte bara floppingar. Jag har alltid, alltså jag vill säga att alltså, kappingar antingen med alla manningar har vi ordla jävlar i sex man för kvinnor. Ja. Har vi ordla ordla gåer.
1: Ordla.
2: Och kunna snacka samman och ja. Ja, och gläst om det som man klarar och inte kunna till lock och ta ett gånger väl och sånt där man kan minka månen med lära manningar och era badar och
1: ja,
3: vi hade ju vattnet på glaffer rottna han började han tar det här ro och bättre och hade hoa narskassa synder så det var det var lyckas att ta in det som är hoa att bjöa synder
1: ja, det här tills jag näck fram
3: senast ner det här fortsätter så det här var det jag hoppade att göra så vet jag vad jag faller
0: apropå det med allt Så att det hade fyra FM och allt det. Men vi spelade när spåren inte kvart är så lyckligt för framman. Hade du tagit som det eller det är som lyckligt att lyssna något fram eller?
1: Alltså, som det, alltså, jag var det inte som vi det

0: vi vänner vi att att vara väck från huset till till vänjing. Men det är nog ett till vikskiftene som färd till och fyra jinkar och allt så här som
1: ja,
0: som tagit
2: ut.
3: Så kan man så till säga att hata vet jag men man var ju tonkande. Men du äldre hon öppna. Det har vi läckt. Men
2: det är inte så här. Det är inte så runt avända.
3: Det är men vad
2: jag och jag är inte så kaffe så
3: då. Men jag blir så ju till att
2: samla där med mannen så att jag vet vi nästa.
3: Och så sätta upp till Norge stäv och vinna han så då är Björk.
2: Ja, ja ja,
3: det är. Ja. Så jag så också det.
2: Okej.
3: Så faktisk skulle det släcka dig var Norge stäv så jag klappar dig. Och då säger ni nej då.
0: Nej, titta.
3: Men tog ju ändå, vi må få faktiskt den sista mannen in. Tar över alla tolvnerens männer som sitter här ute. Vi ska upp och att. Det är stämt.
1: Det är ju god stämning.
3: Till Armour Lentje, två ombord från Heimån. Och så är det efter till er, inte att det kan hjärsta ett lock och vi har till välförtjänta FM. Och så säger jag i måndag att det är vanligt att vi ser att det kan attor nästa år. Men jag vet att vi inte känner Herman, vi vill vana.
2: Vi måste få snacka med männen.
3: Nej, jag ska för jämpar till att man har stått upp vid Taimon. Och så är hon som... en Albion ligger
2: i luften. Ja, det är vandlar som så vi måste få snacka med Jandy och få henne manna och så där får också kappas möts.
1: Ja.
2: Det här vill det då. Men och jag där inte.
3: Men då tror jag så vill ni att ikon av Wishy Jasha att locka vi FM och jag har gå av Oslo morgon.
1: Tills tack för.
0: Tack för det.
3: Ja, vi får lycka och lite lä och herre och så färg efter om på från Armlenka.

0: Ja, ja, okay. Så bara står man med hockey.
1: Det kostar inte alltså det är vi att Kappen Garden här vi är också sista kan det komma där till vi rulla jämnt. Klatschinger är inte ordlat här som vi matta men han har varit här ju vid kon skarpa gäng i Florida och stämmer.
2: Ja, alltså vi blev väl klatscher av några stämmer faktiskt att man ja man inte gör sig för skammen så det är väl ganska det viktigaste. Och så då så vi att hvis vi manklar skott tar kommer vi alltid där. Och så börjar vi där vinna.
1: Var det överraskande det var så väl vi kan lära eller tar jag som att det var mer överraskande av att det var också väl vi.
3: Ja, så helt det där.
2: Ja, man är ju hoppad men alltså
3: så flyr och kan ju roa i när kvar så långt det runt det man som bor i Estland så där men och kan helt mycket så du vet faktiskt läs dig kvar värst.
1: Du är onkel Toyer du är för allt att det men ta i kappen ner och stävna ner så är det annat kvar stanna.
2: Ja, absolut. Och som är det han samma sätt som ända vi en borg och kom vär. Alltså vi då kan dra samman så vi visste inte vi då kör roa kapp alltså till tajna det och race det och så som det gick inte väl. Men så man var så väl vi i norra stunde och så också vi okej, vi spittade lika kvittokna sen till Majra och få story på några ting men så kom vi gott vinna här lörst. Och det enda vi så vi gör.
1: Men det är väl särskilt det är akkurat som så kom helst vi så att vi åtta förstandande eller spännande jag visste det här kunde vara en ordentlig röjnfinala och alla så kommer till lycka som avgjort av centralen.
2: Ja, det kan ska vara så ringt för blåtröst eller så där rein final alla så jag vet inte hur men så är vi så känna löt så hade vi vunnit han alla så bra. Där det vet.
1: Vad var det kanske också jag spänningsmomentet för Fowler och Lucent då.
3: Ja, vad helst ja.
0: Så se till gå och synd till Hauna vi vill ju att Hauna bara som andra till Hauna till Finka FM.
2: Så Finka ut till Hauna en goal och så gör
0: jag. Att Hauna bara går glädje. Ja, hade jag vill ha hade fair play.
1: Så Bernard Chafras och Sears på alltid eka harst.
0: Ja, ja. Han fick sig där egen energi av Blasovi. Men hur så väl Ola så grower in alltså följde det att det var ja pura ja under eller hur så visste det att det var framför att det kommer mal eller det var så tätt
3: nej det var så i halta bit visste nog så kött att vi var inte framför det ja det är alltid alltså han var helt annorlunda här alltså tar ringt att få en gåva rutmjö ja och i halta som man har ett intryck av vi kommer ju ut affärerna som vi plear kommer ja
1: komma så någon ringt att få alltså så förlåt det man missar ringt också ringt att finna tätt eller
3: ja ja ja men alltså väl så halt vi förlåt det väl vi ja till vi förlåt att jag hann bara när på att så ju ni också
0: ja det
3: tar vi så komma in och målan och börja lucka som att finna tätt så halt jag att ta börja en känsla när det är hetta för vidare kvar hemma men tablation.
0: Ja, det hade lukat som fyra månader, alltså. Det kom i målan, alltså. Gjorde det lukat som det gamla sexiga, man tjekkar en sport om målan. Det är alltid att göra nästan, alltså. Det blev en annan lös tjeckvård. Så det är nog det som alla manikar gör och sälja tog man för. Det är från gamla tog man, det ligger alla fast. Och det har kommit dit faktiskt framom.
2: Ja. Ja, jag var från där jag till ända nu ända sport men det var jag var harsh där det var. Det säljer åt
1: men det var Beaver Winter.
2: Ja, men alltså veck as Legion det var fin. Det var ska Legion.
0: Man fick kort där kort från bollen. Det var det inte något som chelet.
3: Det var skilt på. Det var så som rolla är det bara. Tänk ju när det var ett tag
0: man. Ja, men det var alltså bara lite skott att vi håller på. Det är då absolut inte vana lite alltså. Det här körde det inte. Det är fantastiskt spännande det var.
1: Det var 48
0: förstås. Förfärliga lunch det var pura jag undrar alltså. Det var hans matte tätt så sa man dricka sig fram av för så var till fram av för. Ja, oj verk och penor och ord, alltså det är...
3: Det är helt därför sovet vi är nästan allt år. Alltså, ja, vi är det, och ett eller annat så alltid man känner sig, jag tror vi var så att här var något sånt.
1: Men det är även också, alltså, åtta antar så är det svärre.
3: Nej.
1: Tar påsäkring ja, fram efter.
2: Ja, ja. Ja, absolut, och man pressar sig, det är extremt harsta räckva ett halvt år.
1: Har vi så tatt det?
2: Så jämst så i köknen, alla rörarna faktiskt. Så, och några sen var jag inte tala av vi till hinmena och vi visste ju vad det enda är vi. Ja. Men alla hinna rörarna tar vi lige så jämst så i och kappast.
3: Det var Luka Johan så
0: i gang. Jag har lagt mest till att tittar finns ju löjv rörsmän att styra dem också tatt samman. Det är som att högstammar du säger att det här är två styrmän som doa att styra och har lärt dig om stort alltså. Ta samman alltså. Det känner jag eka.
2: Det är spännande.
0: Hade Elias är 2 meter från kvarnören så är andra batten stund jävla upp nu.
2: Ja, akkurat.
0: Nu, alltså, det känner jag andra vid kappingsna att det ligger så tatt. Alltså, är han bara en meter från kvarnören. Ja. Och ta höjde man och man ser hinna på sjön. Och det är stortligare ägg på tammatan.
2: Jo, det är stortligare, men det är nästan här. Du ska vara alltså stärskare i trunda som man säger.
1: Och helst vända hötte. Eller vända kroppen och
0: förtals. Nej, ta det sen det värre som rör sig med att ligga batten fram alltså. Ta männer du tar sjukt och för det är klart så kvar det så ju där. Men det som hände var Norge stäv då. Alltså vart här nej alltså mer vid ande så får den där kvartal ledas bort. Eller att han viskar ju som är där
1: och längre. Det är också att avslöra det.
0: Det är också att jag säger att det är kvartal ledas bort. Eller vi har handlat bara för att bättre och ända bort nu.
2: Så några sådana bara synter kanske synter man skulle lika gångt så det var så fantastiskt alltså och fantastiskt exekvera kanske från och när man har ju nog klar starten ja. Och
3: Vi går vanliga
2: start, ja. Vanliga start, och mer om man ska finna allt. Och så där man får bäck eller vi ändrar spår, så får man till. Och vi tar kanske råd och tök för nek.
3: Jo, alltså kan man det inte, alltså inte nek för nek.
2: Ja. Nej, och det var inte nek som är att nu vi tar en chans för att täcka där vi får tullje bäck. Det är inte bäck.
0: Det var ett akkurat av yngre mannen som har haft utseende i rörsmän. Här var tidigare fejl av oss en bedring med en klaxen. Här är det en där två löp som man kan räcka batar upp. Och tar det fan ner. Vi backar till fyrre och tablöv är endast bort ganska ute vid halsrushtöga eller majra så det var inte det som hände.
3: Nej, alltså det var ju akkurat som hände alla. Vi hade det avtalat kvar vi skulle färre backa och tablöv på en
0: lusen. Så det var det här som...
3: Men det är riktigt med att vi har ganska en femtuk mer än vad vi dagt lär.
2: Ja, så du stretchar mal och så stretchar mal och använder den fyrre och så tar du stävna och så är det modvänder och så manglar det att jag ser touch nu.
0: Men där med
1: han faktiskt så där
0: ja så jag hoppas det nog att kan hända här alltså men
1: Alboja han har faktiskt boja han har boja
0: faktiskt jag bojar för att få så
2: här vi var ju raskare att ända på som vär så mycket går så det hade vi allt som jag vi faktiskt då
0: ja och så jag Johan Sökert då hade det en fantastisk ända på bort
2: ja
0: då han var helt allvarlig går
3: alltså jag tror han så renas då
0: ja han var
3: det måste förna där vär så då till månen med på han
0: ja ska man ta två ordentliga ting på så då man får se och så är det Startsporten i Hallabatten är alla söker. Nej, ja, Norge stämmer då. Och så är... Och så är... Tycker jag enda sporten då.
2: Ja.
0: Ja, här.
3: Jansök.
1: Men jag närmar mig inte äckliga pressar för
0: tog. Tog jag pressar. Ja,
1: just. Jo, men... Hvis vi inte tackar två sköda sporingar till bara er... Räcker det nästa år?
2: Jag vet inte.
1: Nej, det är svär på det. Det är svär det inte på.
2: Nej.
1: Och så är det här vi har färdat det. Titta, du blir ute nu och är så gott möjligt av att ha... Fyra, det som till dig och förtjänt.
2: Det var väl alla säkert värderar och så har vi där man kort skräll upp i samkarkälla. Och så färger vi ett rörare galla efter hur
1: mörkt. Ja,
3: ja. Det är någon familj
1: som går så. Så börjar Löve, det är vanliga Löve efter.
2: Det är inte samma där man har kommit på ett sånt där man var yngre. Nu tog jag sig när jag vann alla säkert och tappt i FM-hade vid armlänga. Så det är snörvus.
1: Det är rummet. Men det är för en typ av er. Stora tack för att du kom och tog dig en tog att komma här i rasarummet och hjärtat lucka vid FM. Och jag hette er flaggskip i förskolan Kappraver och hjärtat lucka vid FM 2620. Och välande så kör vi det efter till en armlänka här nästa år av Norge sen. Ta välande vid och fler bort där.
0: Ta vill jag väl hoppa.
1: Ta hoppa vid. Men hjärtat lucka vid sån här. Jag måste säga flotta FM.
2: Tack Kappraver. Tack.
1: Och på en av en så är Peter här och Peter... Ja. Kan säga vet. Du har
2: rockat.
1: Vi det där där pressar för toje. Vi där var 12 minuter.
2: Ja, jag tror att jag skulle komma för bojer och jag gick till att jag skulle prata sen imorgon om hetta. Hetta med knoppskott att det kunde komma vi sån.
1: Och Jan Herman här och Joshan Ekvo Grosch som var för autogåsne. Detta var
2: så. Men ja. Vi ska bara lägga på point ut då. Ta på här ska helt skjuta där kan jag skriva. Ja, här. Super. Vi ska bara tacka till att jag har en höjdslötta i morgon. Röra Galla som är Berlton 6. Och här är mitt Anna Orsens Starstor, Arale och Comeback och enda sportstor Junior, Eldsal och Fela vid Röjsne. Här kommer nomineringarna att skjutsas in Facebook-synning jag rör som annan. Men vi ska bara säga hur jag nominerar till, eller instantläge till Orsens Starst så är det Hanna Batrun, Skikvor och Haja Batrun. Det vill säga ett touchmanaffär och ett sexmanaffär och ett tjamanon och åttamanaffär. Årsens Arale är åttamanaffär i Örvor och touchmanaffär i Klaxvugskynkor och Fyban Fakra, tja kvinnor.
4: Og Oceans Comeback, det Dresden Jenter Inkre, som nominerer jeg her, sammen med Strålene, Tjermondon, 6,4, og Poidler Jenter Inkre i Østen. Og leipa direkte inn i Linda Sørstad til Endasporten. Her det innstilt av Dresden Jenter Inkre atter, og Havna Batren og Armin Lange.
1: Men altså, det har ikke vært ut av Facebook lagt ut Årsens Elshal
4: Ja, her det Sonja Kjellbro som innstillet og Eron Depes og Torstein og Paul Marsten Johansen ur UF Kapper ja, og Eron han så ur Sørvei ja. Og Fela til så Frobjør Sjøknerer Fela, Kvivgar Sjøknerer Fela og Sumpier Utrettar Fela
1: Ja, jeg kom også Årsens Fela inn, 26 år, og det også rett å høre Tom Røtto, og det Josh Arjen kjølt døvrene, eller?
4: Ja, kjølt. Varsland. Ja, vi tar en høyre sløt og Arjen, hver høyre han regioner, og anker for å bøye anker å stått der røve frem, og så åpnet ditt nær til Varslohølle, kan man säga, hver bor halvdøverer, og så man kan bare hokse med hona seg, og ikke bli forstyrret av hvor det skulle renne inn til en handen knapplig.
1: Ja, men, du kjør sånn akkurat her, Thomas og Ver, skal du tenke en ordentlig kjøtt?
0: Vi kan tenke en ordentlig kjøtt, ved FM-vinnerne som har vidt jokken til det, finner jeg litt lukket frem her, at velge hva en teg halte her oppe på Borg Høyre som årsens manning, og teg har også skrivet sitt navn og en akkurat parst, Og det gjørdest Dresden Dronger Inger. Det Torsten Dronger Inger.
1: Blev Årsens manning. Kjøsager av Tøymo som var...
0: Kjøsager av FN-vinnaren. Ja, det
1: Det hjertet lukko.
0: Ja, det
1: Torsten Dronger Inger. Årsens manning, kjøsager av FN-vinnaren.
4: Lykke du.
1: Och en höjre att rejält ta
0: ju. Ja ja.
1: Jag var inte så varnad så
4: det var lite akra farner.
1: Akra farner. Ja, men jag ska också bara fråga heter End Sent och Marchen från 8 till 3. Annars vil det også lagt ut penger på sjal.fo, omkring mynter og tekner, også lagt det ut, og så kom det enda høyre til her, hvis vi tror ikke det var noe som kommer ut her. Jeg vet ikke om det enda vi at, ja, vi må takke for Jokken, jeg og Jan Herman, og takk for i år, og takk for å godt, som man sier, godt selskap, og godt samstær.
0: Takk for godt prat.
1: Så hadde jeg Jev Peter Hansen, formann i RSF, det sørste årene som sendte kjønne, her han kan, ja, takke for kappen var som ferdig.
4: Ja, jeg vil bare takke Øtlund Ukkaron og hjelper folkene og Øtlund som vær av en feileie og halte dama kapprøver for et fantastisk kappingarør. Vi da ser nekvar gode og spennende løter, nekvar tatta røver. Lothøkt taler at vi høyt, og til forstått til det gikk rundt av stevnen. Etter første ferien i en fem år at jeg alltid har vært en som avskåret i en trusje stevner. Jeg pleier alltid ganger rundt her og har avbyrt og sånt. Så det er alle stått litt å se hvordan nekvar gjørs på seg jord. Så efter att säga att vi vånade att Sucha satt nästa år på tippa er här inne och ösna Sucha att ta kapprörer AHA och runt om till stävnar nästa år. Vi är Sucha och tack för det gör.
5: Sent Engine är sent samstarvi Elektron.

0: FM 8
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegt en tur eller bor langt og idé av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i fyrja nekrantori. Ein altjó handbollskapping her heimskjöldnur og førskar hetjur hittast av sama vötlö vi tjattner. Hese li lotega, GOG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
7: Vast du är att vi tar att dryckva runt att flytta packar mellan Onnerland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
8: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåttar ett strängaste omkvarvskrövån och är det mellan framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Så får jeg si god dag og velkommen til fotballskole. Vi skriver det 31. juli, og fotballsen i mesterdeltene, han så vel veldig gang til etter etter en sommerstek. Øtli, her var det ikke ferie. KOI, NSU, HP og Vujtjengur har spalt europeiske dister. Vujtjengur tappte i første runde mot Ørstedsko Stjeltmann. HP ble vi gjør utslittner mot Skoske Motherwell. KOI tappte Champions League dist i Litava og skulle spille i Europa League. Her klaksingene fremvis har vært gode muligheter til å komme over til et rundspel. Tan stora servern Jarver alltså i Slovenia tar var NSOI som för oss tan vägen vid 2-0 tappi i bagagen och skulle vänta dessna moder silvernan från fjör FC Koper. NSOI vann dessen 3-1 efter långt det like toy och så får Lina Bay till Brosparskapping. Ronald Schenkander vann och Brosparskapping snabbt 4-3 över visst för närkande här NSOI klarar sig tvärfärnar och kommer vågare i europeiska lotöke samma år alltså och vi som just Hesvenar Havs og Aka Johansen, velkommen til inn.
1: Takk for det.
0: Og Ronny Thomasen, velkommen Ronny.
2: Takk for det.
0: Og så det Johan Johansen, velkommen til inn, Johan.
3: Takk for det.
0: Du NSU-fepare, og hever du finnes ikke armene nye til å nægge svart?
3: Ikke ordentlig, nei. Det er alt jeg kan si. Det er veldig utrolig at vi har vittnet til det i jorden. Nå kjøpte jeg bare strøybingsene, og... Schaltot han speaker så man inte syns så klistrar jag skärmen med Louis som akkurat till det stället jag där var ja ja där var det sålda så tjocka man säga
0: men alltså är sen som man ser vad ska det för score men alltså en rollercoaster av en det är sen inte som halvfinalen mellan alltså med Kai och NSU
3: alltså ja i allt fast det stämmer inte något om det att Schalande NSU börjar ju helt extremt ett land det stället jag alltså tar skulle skåra 8, kanskje 2-0 innenfor 2 minutter tar brenna fra så sier jeg 20 centimeter 8 meter sryg, det skjedde bøyte på tar var en 5-4 sekund til verden av disse noen og jeg var større en chans at jeg på en av veien men så akkurat som at NSU blir jeg vakna noen synder og halda dem faktisk vekk fra Ødlund så, men som du sier, det var en øyelig rolle kanskje opp og nyår, det var frustrasjoner og så mye høyla var leibmann oppe i sofne til å skåre av og her var alt, så akkurat det skal være.
0: Hva gjør man at han var, det var vinner som en dyst?
3: Ja, jeg halte man hekk i telefonen, tog seg bare falsk alle sånn så alltid, man var så rævlig glad over at det kommer til, man tror ikke på at dette får hente at man tappte 2-0 for dyst.
0: Ja, akkurat. Till akkurat det nästa, då tror jag faktiskt inte att NSU får klara det. Så kanske vinner det sin ett hejligt jaunläge kanske?
3: Ja, alltså man hejer ta födelse att vara fyra distan att Kjallstom NSU var touch om hans nästan att han distan så var helt igen NSU var åtta att han vet att det igen. Hitt ligger ganska bättre av bäste men tar skap då inte. Då tar skot och så var det 15-20 meter så innan jag var ut. Och då det var det var hejman sådana vemmeliga, kärliga känslor till att jag hade reja korset till Emil var ute av läge vanligt och malet kändes att bli kalltömt här ser man hur större frustrationen är så ger det och så skojar det till 2-1 och bötta han och han och akkurat här malet råkade man är det som mest om varska att kanske handla frustrationen gör det att man inte gör mig här så är det fallet jag inte hos er men det här präck var där så bullrande motsatt det här nere kjallt om jag tar jag säger att domarna var absolut inte kända så som jag gör äldre.
0: Akkurat, så det är faktiskt på allt en man underdelar kan man säga. Jag är inte kända, det är att jag säger Peter Knudsen i ödlafören. Jag hade lyckats veta att Peter Knudsen har jag säga. Jag tar sig vid en lycka förr i den.

0: Ja, Peter Knudsen, til vunnen er en utrolig dramatisk kandist, og jeg har først av Atlan Gjerstedt, lukker du sikkert noen.
1: Ja, takk for det.
0: Først av Atlan, hvordan opplevde du henne av disten?
1: Ja, det var kanskje nok så rød til disten, på grunn av omstøvn, og det var til å være versere vanlige år, og det var høyt og så rett, men... Men jag vill börja så dysten som kärlek att få faktiskt törst över. Han har kommit back in och få så bollen en fyra och han färdas kökt någon. Kökt någon atelier, han tror jag för när det första och två minuterna ganska. Och ta för att syns är chock, men jag hade kommit som så sen till fyra kom och få åka stöver och i fyra lag. Han sa att jag kom kökt någon en missy och jag kom till Finch in the Mars och få så ett mål kalltömt. Jag minns inte hela åren med Lassna att ta en så straffspark som var väldigt bulligt och som Tom täcker. Men vi är för öliga färger på det bara där och få så ett mål att rätt som så stände vi och inte var kalltömt och för att lallags vi genom att man har slörslå och få att vi där vi Kjallt om vi dyr som du pressar er till tugger, men utan att det är att få skatten kan störst. Så hade jag sett att jag spela öl av all tar ganska jag vet 30 minuter till en touch mot rätter. Så Arskan blir egen gång den jag som mån och inne på ett bäst blås. Få så mal och snöar och gott mal. Kör Marius. Och jag faktiskt bara fått fast upp vid och vi kopplar så att han vet ju och man kan sagt det inte till den tidsmån som rätter så vi snackar god form och så var det vid men så pressade vi sen på att det var så tidsmått men jag får oss helt ut kom oss in i för långt att lagt det och under två att och på det straffet att rätt båda dömningarna till straffet för olja i och sammar och så hade jag bojde den första där kan bollen och sådana, då kastade han sig och tog på så bär jag vissa här och skådade så och då blev det ganska synd och tungt att ta sig av det mesta och i förhållande till lagten, men vi tycker att det är på att och vi vet att det är för en form av vända när vi släpper mal så vi rönnar aldrig ut en slag och då lyckas så att det faktiskt bara en dag bara att vi kastade inkast och William och han för skådade bollen i fyra och få som mål som gör så där för kom straff kan tänk som vi så vinner så.
0: Alltså det är Angelina kanske kan man säga att nu nämnde du lika domarna och det var faktiskt samma tro på att signa oss som man måste säga att det är mentala syskin ja NSOI och jag är hon är allt för nördan.
1: Ja, jag tackar mig själv att sätta vinkeln och vi har haft jag kunde köra på det snö mot Kåper. Jag har haft rövliga negastöver som har varit i Mödrocken. Och sen tar jag till små och frusbörs ner och fått den till Kåper. Vi bara har en dysnö och så vi har inte två mål kallt den dysnö efter färgen som alltid är frusbörs. Och ett nu som var av sajt, som sikrar vi av sajt. Vi har inte kört men... Men jag får två mål kolden mot så här att få ett rekord och vi fyra alla 24 distan och så två straffer mot så här Mödran Lisa som ända i nummer två i Slovenia till och komma och göra det till alltid visar rättliga mig att det är väl gus styrkning är den mentala styrkning är alldeles i tjocken och det har vi sagt att innan vi har prövat det här nekvar som har prövat mig och det här ska jag nekta till för att ta mentala koppar de ska vara vägen men vet hon går ju alla den och det kanske är det som jag är mest stolt över att när jag kommer ihåg att kört som allt föll som du inte möter så stannade det till vi har sli silverrunnar när Sloven är ut och så skulle spara nästa runt eller tio runt av
0: ja, och den nästa turen är så en tur till Schweiz, men Arndt är så är det lika hape som boja och hoppas att hon kanske alldeles en tunn röka nu och anker vi väckna sjuka så var det anker skier. Gås alla de gruppet och andra till nästa vik nu?
1: Ja, jag tänker att hon går vid det nästa skier så nu var det mig som gjorde det kanske var för han att åka något. Att han har förut nu så han var frisk och att vi är så han är frisk och kanske sjuk men som inte det där så var han klar till det så jag kommer också två in att rätt men vi ser vad nu det största är och på det en god studie har jag sagt som Trots vi rukera spelare och går unga spelare in som visar sig fram och usch med sporter så klarar vi att få en mål och få ta kapp och åka av det. Så det är allt som man visar. Jag har också lite snäck om det. Vi tar den här störskan här upp. Det var kanske inte trött och lojkar men tar vi det här var trevligt gott. Och så tar jag bara ta uppgången när vi står i närmösten att vi kan inte sno någon mat än man tar.
0: Petter Knudsen, takk for samrunda og gå en tur hjem til forhånd.
1: Takk for det.
2: Ja, vil du ombere om det tekniske trobeliggene vi hadde. Men hadde vært så Petter Knudsen, Lisebæren kjennes og etter. Nå vet ikke man Lisebæren mer faktisk, Johan. Nå kom klammet den etter.
3: Ja, Petter var Lisebæren, Johan. Ja. Okay. Ja. Jeg er nok slik å velge med det. William Davids, han råkker jo også sagt til hos deg. Men som nå er aldri så ærda Petter i Lisebæren. Men Clement Conso av Atlinger har så gott postet oss just.
2: Och vi snackade om att en mer som samskutte fyra till Habbeläggaren kom då till NSOI och man är ofta han är ofta värd, det är inte svinkande vid formen och kör honom och sånt där, men alltså hur ska han så göra?
3: Ja, och jag är mynden är ju om jag samskutte bästa mer av Atlinger han jag kopper runt i Orla Nekv att som man säger det kommer tjockt om mig innan NSOI och det passar ju Sammy öjliga väl till att ta komma öjliga tatten av Sammy och det är inte enkelt lagar som kunde flyta sådana band och han vann öjliga Nekva dueller i Jar och ja, med en ordentlig skans som man säger defensiv min känner sig i Jar så och i början hade kanske att det klarade sig väl men alltså han var kanske bästa mer av Atlinger.
2: Och Ronny, vi var inne i Janne, nu var inte om Lorsan, jag har hört det där, men alltså, som besäktsvärd tror jag att upplevde den här grejen att felare kom och gör, hade varit att trotsa felare till en år, det var det inte det, under corona.
4: Jo.
2: Och till er, alltså, det är något helt särskilt att ta felare som man är så glad för det. Kjemens lengt i europeisk fotboll.
4: Det er det så fysselig, og Johan, du skal nøyde det her, tog at han løte han til Erst Ui akkurat nå, hun kommer omkant i atter. Første ferien er at det hender, det så størst, at det er veldig sittende som et av et fotbollsmenn i kurser for lunsj som man her har fått. Så det er helt fantastiskt. På 60-tallet har vi prøvd av flere ferien her. Jeg ble til å komme og gjøre en og tver, og trodde jeg ferien her til å være under korona. Sinter Ørvus i forhold til å ha på nekka maldere spiller og en tomen torsvedle.
2: Men og bare en dyste, ja.
4: Bare en dyste, men i banføren er man 18-4 ved 5-malen, og ta en av dyste den enda man vinner for å tro, og hit enda vi straffkapet kommer en eisen kjem å gjøre. Og så var på 60-tallet til nok det første første li, og vi venter et innleggende tap til en samler han sier til å måte Borak Banialoka, det er eisen nøkker år, så ja. Men det var omvendt av henne, så vidt. Det var utvist den første som han taper, og så vinner man hjemme dysten. Så det som er en så i hvert kjørst, og jo her, det er nøkker vi skriver før skal få på søvig, at det her blir til på handamaten. Och annars alltid till tvinnting man kan säga om prestationen i Kjöne, så är det tvinnting i EU-skriften. Det första är att NSOI har traditionellt inte haft en vinnarkultur. Man har inte klarat sig särskilt väl i sådana stora distan. Det ser det ut att bröjtas det är. Rymliga näckvisen är att man klarar att kämpa sig efter och utvecklat och allt möjligt minne pekar emot. Det är särskilt flott. Och särskilt att han var till man blev bortdömd för att det är några klagsvika som domare som är här. Han skulle kunna slappa dömt att det. Jag är kjeldt jag den till han är nästan dömt och en till landstidens chaufför mot Frankrike och i Frankrike. Och det är en förfärdlig dömme här och han gör den mer eller mindre samma mot det än så i. Och hos er tar alltid att det här var något som åkast den jag hörde hemma. Så det är man klarar att vänta till några poster och det är man nästan klarar att kämpa som inte väl och ta mest av dessen här på vi tog imorgon mot Rättelbe. Kvart så skrattar till så tror jag att det är en ordaffär. Och hit det är samma skutte som du sitter och håller över här. Hon har ju inte att hålla över. Tog ju att för det första ser han ut med Lemin Smitschel i Mauren. Han ser ut som en Mauren. Vi var ju givna att spela fotboll till City Burger King i två månader. Och han har kommit till henne så i.
2: Smitschel i Mauren, rätt av väl fyra.
4: Ja, han är äckligt väl fyra. Det är så och så. Men man sa ästen att han ena den dysten här, den fyra dysten mot Maltesarna. Då hade jag brukt två minuter om att renna från sin egna fälten genom Ivatlen. Och han spalte bara 5 minuter i undandesten och i motoris nere i Slovenien. Och så, hvis han så för det här nere och spelar så gott som du säger, så hever han verkligen upp sig.
3: Ja, han men, får spärring.
4: Men det man ska säga så att han blev felplacerad av desto mot Montes, han blev kort upp i Alup, hur skulle den köra välja? Han är en sexare.
2: Alltså, vi måste gå till sex veckor sedan, då var du här inne i trehållet, och då säger du bara framför den uppgifter som jag som är inne i, att en så är först vinnande av mästare till att ta det här att vi har domat sig. Är det nu du kanske kan vara ett av den våra center?
4: Jag vet inte om den våra center, men det är så inte kvärt vi är så vi har leverat. Och det här man har levererat, det är åbenbart att man färger in den här processen för man röjter den täpare kulturen och har varit dominerande som inte var till något som är det målsatta. Och det är det här som är så i justis den peiska listen.
2: Mm.
4: Och det är att man ser en mentalitetsbröjting och en kulturbröjting man tror på att det och man så förut och levererar. Ja, men man kan inte annan tänka att det är lätt att det är det här att men till värsta är det väl tycker vi att fotbollsprat är lötemänter. Och han dödde mynden som har varit i urleden så i Nekvar till mitt landa till här. Man vinner 4-0 hemma och så får man gå och lorska där bort till 5-0 ute som man kört i fjöra. Tog jag Malmö när han glömmer att täcka vid honom. Och jag är i urleden så finns jag Malmö och då har jag täcka vid honom. Och kjort man har haft några utfall så har han haft några fantastiska flotta presentationer. Mitt landa henne i Björkingen och i Klaxby är en av sin listan som är en fantompjärs. Något av det bästa är att säga oj och är i rövra. Så har ni kunnat göra alla mån. Och här nere tar han upp två straffer.
2: Och ja, alltså förra brottsbörd tillsammans.
4: Ja, ja. Och
2: det är imponerande.
4: Och han tendensen och han processen som är en såg kom och i nu kan bli ett en transformationsprocess för man lägger något här på kulturen från sig.
2: Ja. Mer av Spilski spalte så här nu och minns mer, så var han nästan på 6-2020, ja, alltså till näkare som bär här ute här europeiska huset, att han bär levera tabetri i Europa.
5: Ja, jag hade inte mycket spär i Europa, jag mörde allt om att leva med han är en halvt favläggare nu förrän han hade som dobrar, det är så signerändningar när han fällde och skårde sig av Janne Malne han var faktiskt inte läggt mest men han bara duckade upp knappt i fältena, det är öliga farligt nu det är inte gudlöverst här man sa honom, och ägst när man spelar i Europa och så har man klämt att det nu så har man fått Meinar, så har man Peter så har man Skrykar så är man här en enorm offensiv och så har du alldeles inledningen från Jan Benjaminsen och från Knudsen Hinnemöna och så har du Samie skuttiga mina och så har du två unkar i Emil Beiner att säga att han tar och så har du funnit Viljörmer till att styra i Myvärne och så han kan styra upp i Kjär och Lävel och då har han gått av mamma för det. Jag vet inte om det röker långt i Robben nu möter man kanske en norsk gånglige och en kanske inte så rädlig attraktiv lige på kramat eller så då heter då någon där skall modern go on lige så på något så är ni vet Oscar som sen sagt Nick Oscar va men okej
2: alltså är det inte bonus så kan man säga
5: jo absolut att du nu är det bara bonus och då går det där är sen du är bara bonus så det är sen stil för dig då tar på dig resten helt och så den där sambandet då ska allt först leva glad för ja det ger den mer för att komma framöver och som så ska ju för att ta kanske till potential till att bli förmästare ja som du spurter om ni om jag kan man vinna näga vi har slin kan man gott och kanske eisen då vi då har tostan näga för när det är kaj kanske är 20% 25% värre än där vanliga ser det skottar så du går men så det är sluka går som där har varit så stjärna och det kanske akkurat han som än så blir bättre vi är modlig för så är han absolut att den så kan performa sig
4: akkurat nu är den så i näck bättre än kaj.
5: Skallut så det har sagt att man har försökt att ha oss med topply. Att man ska ut och möta en topply och utevärdlig mittlen dessa bodysnar här och som ser att det kommer hem och en så kan komma hem med morgon.
4: Ja.
5: Och så kommer hem lejer där och spela månader och flyga städer torsdag spela höst där. Det är ett öjligt tatt program. Så det är sånt ohäppig. Det är sånt ohäppig. Alltså bär för det första kappningen att Lee ska vara en så pressad stöv. Och det är sånt kjell för det övriga Europa. Det är sånt så pressad. Och man så ser det hinne linje. Som bär en så i kaj här spaltmåter. Att han får en lattandist. Ut av vikskift som är mittlen och spärra all linje. Ett lag hur vi spelar det vikskift, ja. Och tog vi till flexibiliteten som vi har och utan stått i avstånd vi har förrjun så borde det borde till att just så optimalt som man kan göra det för att lins spelar upp så tror jag det och har bäckan över att trobla kan och den första det tar man fri en 15 dagar alltså är man för att spela den första så tar man alltså den över att trobla kan det man inte spalt det sen längre ja så tar man alltså man har hitja och man vet rättelig längt är en kvart man när man potentiellt kan spela. Så det här måste vi kunna planlägga och kunna
6: göra balans.
5: Ja, då är det så som gagnar öllarna. Sjön ska man inte alltid favorisera det bästa. Det tar väldigt gott men alltså det här är en tutning att vi kommer sin längt i Europa. Jag tror inte för att spela utanlanda jag
6: kan. Jag tror inte är han vi bygger för ju vid klima vi har och det är han bästa tiden att spela fotboll det är hemma läkt efter fotbollsäsongen nu och tyvärr är det ju så att han europeiska kapitel för första linjen hon är akkurat och just nu tror jag ska en nice ja så du ska trusta och jag nästa ting in och just det gå mannen men att det är första lätten som är det vi måste börja leva vet du på bäst möjliga mat.
5: Ja ja, men då vill jag snacka till ofta om man ska vänta kappa i snäll och ska man ha sommarferiet att det är den bästa perioden att spela fotboll då. Hur ska man så som att man har ett sådant sex månader fri att lugga va?
6: Hur snackar man vända kappa i snäll? Det är ganska onkel fantastiskt här, det är fantastiskt.
5: Nej, det är ju,
6: att det är förfärdligt
5: ävul. Nej,
6: du är i norra London här på en och det är bara en kappa som går hin vid den danska kappa. Den svenska, den norska, den isländska och den finska eisen går i dag vid kalendern. Nej, det är inte lugga mig.
5: Jo,
6: det är
5: lugga mig.
6: Nej, du ska inte spela med den kvart i rötna vi rötta samman tog.
5: Det är ju skatt så pussar inte spela med den. Du kan gott vända kaffe utan att spela med den.
6: Och att jag hade en ävd.
5: Nej, det är inte
6: ävd. Det är förfärdligt.
5: Nej, det är inte ävd som du säger.
6: Nej, god. Det är en
5: grund. Du har ju rätt för det om du hällde dörra.
6: Det är en grund till.
5: Man kan gå
6: till. Det är en grund till att öll grannan och inte jobb. Och de tar höra vid kalendern.
5: Inte öll. Inte öll.
6: Åtta nätt och det är Danmark.
5: Det är inte öll.
2: Hur ser det ut i Ryssland då? Akkurat. Det är väl tatta i Ryssland.
5: Ryssland spelar med mycket satta kapping. Det är hellre åka sommarfyr.
2: Åka sommarfyr i Ryssland. Det
5: är bara åka sommarfyr.
2: Nej. Akkurat.
5: Nej. Jag går ju sommarfyr förr igen.
6: Vi tar en av vikor, två vikor.
5: Nej, men jag tror inte jag åker sommarfyr.
2: Tror inte jag åker sommarfyr, ja.
5: Tror du inte du kallar honom?
2: Vet till dig att som är också avvärst är snuvist det står ni är ja han har fått då in simpelt en till Marius Krigerlund han skriver faktiskt över första likare som bara vi en on hidden arm ever scorer och europeiska det står så jag nu jag hundra och tre och tre shows att så tar det inte vart Jimmy Hasty ur Norrland som scorer att det så för FC Zurich som har gjort det och det är så isen hänt att så nu som sagt vet vi att så Hector Castro som spelade vid i uruguanska landslaget han vann i den första hemmamatchen i Nerkland tunnar. Till faktiskt bara tärfärna att det hänt en också avhört rekord kan man säga.
3: Ja, det är det. Alltså som man tänker Maja Sugarlin så han kom till fälla i Genesu i år och man vet alltså från sex så där alltså kusse och för Apple Plant Child alltså kusse Gaur han är en fantastisk einstaktig gör. Han är väl inte very old Lea Spencer av stora profil någon den så ju är det att är passande till att han och Alex Fredrik i Schaman och så kött där Jan är och högra backen som han är very en folkskedister så blir man skulle att hållt analoger. Och i Joar var han en som Jack 8 han skulle istället inte bara mål men han bastning när han är alltså ta bli halta basten alltså lucka för roa och tacka oss man ser schemat för spelare ja och sån ting som man då är extremt bra då tar han kom visst ordliga som man ser och sån där ordliga gå så ju jar så det var fantastiskt så Jenna skor 5 och läcker han och smör in där så ju bara att göra en mål ja det var pass perfekt till honom skor då i jar.
2: Kanske valde Alex Freire alltså kom han in i jar.
3: Alex Freire kom in i omdöst någon.
2: Okej.
3: Okay. Ja, Philip Jenner var vänster back.
2: Ja.
3: Och Jan var så högra back. Och Philip Jenner skulle ha öster för Real Strammer han gjorde det där för det mindre lite jar då så. Så yes. Det var det stort lite.
2: Sinder era ska han Jenner ju finns ju Lloyd Sinder flera chanser in kan faktiskt
3: finns det.
2: Jag hade han just öle gott. Måste så se queer för han kom in. Alltså jag hade 15 minuter något att spalta han kom in.
3: Ja, pura sant. Han är halt i Östen Scholland finns för Lloyd här är halt det att som jag hade alldeles färdig finns för nekva minutter och jag hade filer som finns nok så nekva tog minutter och stäm fyra men nu ser det på sig ut att alldeles fick en ski och filer blir totalt i gel och på sig ut i varsen och så nu får man nu har vi varit sikker ganska sin där problem om vi att kvann ska kvar ju skulle starta ett lovär så.
2: Ja, akkurat.
3: Så det är en luxusrubbla
2: det är en luxusrubbla och snackar vi attler så att säga attler än så gör som jag och snackar vi heter Capring Guard har vi det här var jag och Benjamin snackar bara så inte finns det
3: ja, ja, det är sponsor. Han hade er hans applås och han ska självt om han klarar så funnits och vinst så backar så vad han ska vara högra backar och till er hans högra bojn och inlägg och andra som han är alltså, han är rolig stärskare offensivt och han blir ju stärskare självt om han är kanske som man säger mitt till rotonera och nu så här han inte alltid varit så rejäl och stärskare defensivt men det verkar kanske som att han är väl klokare i armen till fjör så till oss så har det gått ut.
2: Vi får ha er til den neste døsten, tog inn hun flyr av sted, og vi skal se snakke et lite syndrom, HP og Motherwell, og ikke, jeg vet kanskje ikke sånn jeg til HP at kom etter den døsten, kan man råde si. Det var en utfunn, en øyla, altså, en ordentlig album, kan man si, og det er 2-0, og møtte den så i Jar og Heimavødle, og Motherwell i var et størst skotst fedle, og det var, ja, trygt.
5: Ja, det är något kontroversiellt att säga för att säga när vi har behövt upphöra att komma och göra. Till det här, Sean, inte. Men säg ju båda dessa väl. Sean, ja, det är ohäppiga man, Sean. Det är förbi kjält när man kommer upp. Nu är det för att gått och göra är runt gått och beinleis. Alltså, så Sean, det blir måste han ganska ta bättre. Och då träcker ganska ett att han sverar i att han kan möta. Och skottla, så måtte väl kanske inte en liv som man vanligvis förbundet vid att de har helt stora liv i Skottland. Ja, men då är det gåre för vi är en spärställd ska och jag bara ändå bara med fyra av toppskåren i Skottska Premier League som gott nog bär sig in till alla syster mot Rabia. Så han är inte spatt några stora lägglåd, men så det är liv som bara kan spela sin demare för och ha sin bättre spelare än Rabia. Så det är fair nog. Men det är ägst i marginaler. Då snackar vi om domar och sådana ting. Så har vi snutt för straff här nere och det är bara gått upp på borg så vi en men ta kunde gått bara vi en mål det som fick det straffet så heter Teja on just moon det kommer moon att komma hem med 2-1 och 2-0 det är stor moon att vi vet det var ju korrekt för att säga har vi tappat lucka väl det fri ut och så man så satsar man allt man
3: ska bara snacka vad det helt gjort
5: man bröt det så formation där man kände för att man spelade fem vägen här när det spelade fyra i förrjön. Och Ryan Lebas in draw och helt fast man börjar fast också väl mot väl. Alltså man alltså det är jävne dyster till mot väl för straff ja som helt inte för straff. Det är ju då straff det blir dömt straff men ta borde ju straff. Och visst man ska ändå se att så ska man väl förstå att straff det typ en pura ofarlig stöv. Och så är det ju ändå kämpa mot breaka och så tar 5-0 samma lagt igen så tar man upp på så rycker man ut upp på. Det vad det.
2: Alltså redan exort alltså pratar om alltså inte bara hoppa i sin ens så vi att man kan se domaren man kanske mer över hinner lite när är det bara myta vi att det vi domaren under förs kväll och därför att han favoriserar ganska det större linjen eller något så där eller är det något ojust när eller ska jag
5: säga kanske att alltså en grund kan kanske vara att man täpper oftare än man vinner då man spelar så att jag lyssnar så att man kanske är ont och lodan så får man ganska mer gånger mot än gånger vi det kan vara ting men i halvt i öl ofta är att det större linjen på en kramat har förlagt större trust och domaren och det är ganska och vad är som domaren är det är inte tydligt bevisst alltså jag tycker inte det alltså det är inte att domaren väl alltså jag ska geva timon bättre samtur än hinna linna men på en kramat är det ett land att vara alltså som ett land och bost i hötten som ger den
2: akkurat
5: jag är alltid tydligt alltså som det som jag gör att det är allt det små i tingsne det är fettligt det större liv alltså alla tygna så det är jag vet inte om det är så men det följer så det är kanske som månader har följt och konstaterat.
3: Jag hade det till en tendens i europeisk fotboll och Eisner Mr. Kimmery är en hälsparter är att det stora linje till få rattliga nekforerande märgliga minne till tilltidigt Real Madrid och domare och till Eisner tilltidigt i Juventus och domare nu har vi inte haft Calciopoli-skandalerna så jag visste inte vad det hände och så vi gör det till nek underdömer men till Eisner nek annan vi kan huxa om och det är här vi åker luttliga kappningar i förrjön här är sommer högt profilerade spelare och i öjliga kjoltan få han äga dömt och i måte sig för att vi känner snacka om goldkort och vi känner snacka om rejkort och det är åpenbart ett eller annat som ligger
4: är psykologiskt och i bakgrunden till en domare är att det ska alltså inte mer till att färre upp emot en profil där vi vill se allt tjava eller här i förrigen och då ska man ha gjort det, jag tror inte allt som gör det. Det kan vara till tandmekanismen och i vid så tjockt, ja. Men är det här är så tjockt vid djupt korrupta domare och jag tror att det är en dömd och det som blev utskajare som allt tjava domare, ja. Han bedömde för den norska smugglingen 2017 eller vad det var. Så det finns sådana typer av
3: det. Ja, men jag tror att det är så att jag har en typ på det som är land och då spelade du i Finland.
5: Ja, nej, men
3: det här var ålda korrupt.
5: Passar. Så det här cykel var en jag är tjocka, ja.
3: Passar. Så det är inte så reallt jag läxer mig baka efter det. Men också med det här dömen vi kan ju just nu, bara just nu kan jag spela nu. Nu hukte jag bara, som man säger, i världen klack så hukte jag nu, så hukte jag, som man säger, strömmingen i östen. Allt det här små och fruspörsningen detta hinner vägen. Alltså, kan vi fäck så rävliga lite av territuellen när det tappar allt utav hinner vägen. Alltså, och ta hattlar färre guldkort och karantän och nästa, alltså, bära första tjejonen till att domaren. Ja, jag var inte vad spalt i under, jag tjocka han inte flöjten att länta, han flöjtade i alla tunnare. Och till det här fäck 95% av tunnare fruspörsningen. Så, det blir frustrerande för det förskar Oscar och Hitchett om förskar Lien som ja, få av något sånt. Jo, en så fick jag servera straff i första omfärden. Det ska vi prysa lov för det här, men som höllt är det där ofta mot.
4: Och att det är det som irriterar Oscar mest till att det är små attention i alla som tror att gänga in.
3: Ja, och det är det stäcka i höllen. Det är pjörsja, spel, kajr, stäng fyra man som lite flöjt.
2: Ja, akkurat. Det är bara att spela kajr till det bästa som Oscar kunde få faktiskt. Yes. Jag lyckas locka in den här HP Motherwell-dösten vid att Motherwell-vänjaren är lösande kritisk över hemma Oscar när om vart han säger att han följde som om att han var hemma till dösten. Jag var bara om förrän kan jag ganska få lite på sig ur den europeiska distan till att han är den första vänjan som faktiskt har sagt det.
4: Ja, vi har hållit att anpassan nämna att det var alltid fortalt vad jag menar så jag ska inte mena näka så det är att göra det med tog men vi vill just nu avskåren nu är det ett arbete när jag har torsfötter vi tryckte och skåtar är fantastiskt lycka mycket kvar det är för samband man möter dem det är alltid glädjer det är fotler och det är larmar men det är ångat och nökpallat och ta vi tar för oss det ta kom det att livet hälsa på och som tog och nåt dem så och det var klassa som det visste att de var inne i köken. Hinvin som det som minns lite att HP är nog tar mest kritiska avskåren i överhuvud och i följen. Det skulle jag nekt till imponera HP och avskåren. Det har höjdast över hela kjolten. Jag kan faktiskt nästan börja minnas med 60 och dyster omkring tog i kväll och i mannen har snäckt till HP eller annars så ska det nekt till att få det upp i skolan.
2: Nu ständer du alltid uppe 60 i hösten och då hör man inte vad som händer i HP just. Ja, men just det är ofta i HP just nästan att man skiftar i mitten på att allt annat går hemma med den spelar in. Ja, men alltså och HP just kunde höra stöd från väl att ta det gånger väl mot på 60.
3: Nej, men driver är inte harmligt. Jag vet att HP har inte flottat den till 92 där. Och det var bara en chans. Och det här kan jag vet inte, det kan vara snabbt urslut, men det är bra stämning.
2: 100%.
3: Ja, det är massor av fans. Det som det bara stod klar, ja. Så det var jag nämnde att det var 1300 kvar. Det kanske som okej till alla, men ett länkvigeskifte och en ålderssök, ja. Så är det kanske att det kanske inte så rädd att nämna dria faktor. Och så är det att du har tappat 2-0 framåt något annat.
4: Men du ska minnas lite att det är att Torsvöld är viktigt så att Ljovet här fyrs ut av Ötlund på samma mat som gör att Ötlund hinner vattlen och förrän en dag ens i Djokmöre. Så det här är, visst är det 200 Oscar, vi larmar och Ölande Ekvi, så fyllt det här ljåmynden.
3: Ja, det är bara 1300 fast vi har tömt det. Så är det med några halt annars så
4: det blir fullt.
3: Ja, så blir det fullt.
2: Alltså får inte det fjärde jobb då mot Rumpy. Det var 1500 Oscar.
4: Jo, men det är så fruktansvärt många torsdag eller om det är 1300 eller om det är 2500
2: så. Absolut.
4: Hvis det är 2500 så är det så en full. Och det här så det kvar sig.
3: Och så man tar en rop på this car you mold as well to here point. Alltså det här är gar ett annat vill alltså så att car you jeans så det show the åttonde mal nu allt det här men
2: det var som grekland.
3: Ja,
4: det största testen är nog att välja Torsvöld i halvtid är för Danmark. Ta, till det enaste fär jag upplevde landslivet vid ett lojt och centralt av skrona stämning. Det här var ta kanske en touch något på ett år när Danmark fick det för banka i mål.
5: Ja, så det bröt har banka har på hade ta förra hela där och ju lägger vi och så i måna att ta koka där och det sensationen ligger lurer av vården och
2: då. Men alltså mot i hat nej mot i Danmark.
4: Ja, men till när kommer till att det ska viska nickla hålla förringar upp. Alltså ordentligt upp. Skansen är det alla samma tojna och läcker rätt nivå. Men resten det sitter alltså och klarar sig i återparten och istället för att bidra sin bestämning.
2: Ja, det stämning är bäst på att mal på kolden på för hålla igen. Fantastisk stämning.
5: Inte hur man gärna vill relatera till Danmark ofta. Men ofta nu är det sådant i Bretland utav fotboll. Och här är det sådant god stämning där dysten är igång. Det är lite upptakt. Det är folk kommer inte in alla första löta. Men här kommer det lasta sig till Brömpi och SK. Så att han upptakten tar ofta en häva till dysten. Det är stand hela tojm och är nere i utstånd.
4: Här har vi en av vimänniskor till er. Så att det blir vi i England. Men först för er var i England. Och god för värmen sen nästan 40 år sedan. Det var i forsen. Det var slett inte hållas. Det var stämningen på ena vägen när man kom in. Men så begynte man att köra den här för banka i musikken från och till att dräpa allt en tojm och folk slett. Och så är det ett att säga till er att nu är publikum i England gosselig premier ligger skiftet ut. Nu är det inte arbetaren långt. Så det blir för torst.
2: Ja, det är det som är det. Det är det som är det brått vi att för det bästa allt nu i England. Vi får äta nästa dösten tog in flöjra steg och till er vid skånk och snacka om Chalgiris och Kaui. Kaui tappa 1-0 och EU-skriften kanske att spela Ungen 8 från början. Och ta bröjt ju redan ikv Arden Dustin. Gåsa gåa mödlagar hava Kaui till att vinna Dustin. Det har vi faktiskt redan ikv att säga om 8 spelar. Eller om han inte spelar faktiskt. Och han kom in sagt att Dustin bara tar skåra faktiskt på ett är fullständigt förfärligt torspunkt av Dustin. Det kan vara det sex och första man måste skåra. Och så kommer 8 in på ett annat. Det tror jag måste ha sagt. Och det är för lite att han kunna svära efter till en sådan dist. Men jag råknar faktiskt att Dustin får det långa läget och 8 får komma in och kanske Kaj kunde göra ett annat, men Taver är inte OEP i endast det här. Det faktiskt inte vore sen jag har målchanser. Men det ser ju ett lefören. Men otroligt OEP för Kaj, men tar här och framvis och tror jag kommer att gå framvis. Det kommer ju ett ett klass av all Europa vi har lefören.
4: Här var en målaga som är ett ansamma som var och har det som kunde gjort nu vid att vunnit av Disney, men det här var så kunde det lätt att det är ligaspel som det är och sådana brukfyllen.
2: Ja.
4: Men

0: Ja, alltså sjön det man ska också binda till alltså kan vi spann det här med en öliga bröd men till är då jävla stora profiler som är då 84 och sjön det 8 och 8 mer kanske någon nutchas då. René hur ska vi vi är som är ju väldigt omättliga viktiga så hoppas det någon. Och Patrick är helt inte vi som är en extrem goa brian landskapings där. Så här är då några lojkare som
1: och han säger
0: ja och Hattler nu har hatt kom vi att då men han är kanske så skolt om han nu alltid vurst öliga näck så att trutja det snär han börjar kanske sitta tungt där om 8 år men hej jag har haft alla dessa lojkare klara. Så hade det vunnit
1: han. Ja, men han där här det klar. Tog jag vänjer han tre vet inte dotter på det för och för. Och en av grunden till att det här är inte över tör ju är nämligen att jag att det var nyslet nu framan undan är framan undan. Och så att jag och helt jag vi Ottmar att säga att han för att det här är bråten som han för att vad förfärligt det men så Ottmar är en liknande spelare och Ottmar är den viktigaste by far offensivt Chakawi. Och ta i han är väck nu och ta i Kaj Lista sen.
2: Men Ottmar är viktigast att bara för defensivt.
1: Ja, det
2: är
0: det jag menar vi. Ja, ja. Du tänker, Kaj mot Fjör, eller Bunt och Bakas Paljarna, så manglar du ju en grumtapp med bergen, du manglar tvärgrump på Tavarabina, så manglar du Ottmar som bara ska skåra och göra mål.
2: Ja.
0: Så är det skäpa mål. Och så är det inte bara. Ja, men jag antar att så det är bara typ 40 procenter som manglar. Och annars tycker jag Kaj i vanlig form i hejst li hattar li.
1: Ja, och det är akkurat hur jag säger att det är så inne på den kaj akkurat nu.
2: Ja, akkurat. Det är en helt annan distress nu här i Klagsvig. Hvis det bara Ottmar och Ottmar inte spalt Atlantisterna så tycker jag att det är en helt annan distress. Det är faktiskt bättre till. Ja, och det är många av Bayer, Ottmar för att tölja och lycka att klara kaj. Något lunt är att alltså, det var faktiskt en bättre liga i det fyra distan.
0: Ja, jag tar faktiskt fyra kämpestöra chanser. Jag hade bara skorat 8 mål av dem. Alltså, här var man inte tagit om helst om man har varit in just distan och som du säger, jag skorade 6 och fortsatt 8 i sådana distan. Kaj var faktiskt, och i mojden tycker jag var så väl bättre i fyra alla just sådana distan. Men tar jag vet inte, tar orska inte ordentligt för Jerry i sådana distan och det är här som det kostar inte dem.
2: Jag också spelar till som en sufjärpar. Hvis Kaj nu kommer att komma och göra NFL 3 att få att backa spelet, det är väldigt god tidsen för NSU i ett lag kvart.
0: Alltså det är självande att bryta till. Tar för att bruka alla orskan i backa spelet så ösne. Och NSU det är inte likt det. NSU har haft som mål att ta alla de förra matcherna för Lofi Ers. Det är så nästa år. Men ta möjlighet är så stor som man är på ett nu. Så alltså, i mån och tidsen så ska man all den efter tog i. Alltså, kör man det. NSU har ju alltid det som är ålder som man tänker att understäga inte. Men så Ronny säger själv att NSU har varit i en steg så jag nollade till att jag kom först från Europa 2003 och det har varit kvart år minus 2 år så gärna. Men att det bara är för att jag kvalificerar sig vågare i först undan omfära. Det första var så under corona tog jag svängaskare och så var det nu 8 år. Så NSU har varit i att ta kom i Europa och gjorde 8 år. Vi tar kanske vi mest i Europa i jöknen så är det 2 år nu, men vi kommer bara inte vi är. Så det är det första för när man ordentligt huxar, wow, nu är man faktiskt, nu är man brått i andra hand av vätschen här. Och nu är det man nummer 8 i landskapningsna. Möjligen är då till så här, vad gör man nu? Men hvis man helt fokus ordentligt så ber det väl och vilja till.
1: Jag hade också klippat i armen.
0: Ja, man gånger nästan och skuttar sig då att allt gånger en högre ånd på ett nu. Alltså, du snackar om hur bäst i kajlen så är det till från dag till dags. Alltså, ta spalt var i andra landskampningsna. Stäberkampningsna i Klagsvig, kaj halva där av. Stäberkampningsna i Ronavik, en så är faktiskt halva där av att tappa straffkampningsna. Så det är jävligt upp och nyra.
1: Kan tydligt den här vid final.
0: Ja, så att det är ordentligt, ja. Så är det alldeles spännande och till näkt liv som täcker stil från nu.
2: Spännande, det är man där nästan med som happy och så. Det är väldigt otroligt att känna så faktiskt.
0: Ja, det är också ganska mycket att känna så glad. Det är också kvist man är budgetera. Alltså vi när äger runt det på en dans. Och man har ju gjort en del av det i majnar och så är det. Så det tycker vi är. Man är extremt glad för.
2: Jag också har lyckats tacka helt kött den första distan som är 18 av sommarsäcken. Och då söker distan B36 AP. Ronny, jag vet inte om jag är sådana positivt att säga om man har distan akkurat. Jo, alltid på 60 det spalte, rent defensivt spalte det öda väl. Jag har inte AP kommer eller upp i alla gyrer som de inte klarar att komma upp i. Att pressa målstandarden ner. Jag har faktiskt inte hört att ta finka en ordentlig upptagna mål. Allt för nytt som är minnest. Men alltså,

0: massor av folk till Dustin, det var väldigt god stämning här, men fotbollsspel var alltså det värsta penast.
1: Ja, och nu ser ju som på 60 där till flytta och lycka mycket och sådär. Folk kom med att lycka mycket. Att det var trusti och det var temat jag brukade för det och så det är inte något som helst hur spelet såg ut. Men ska man inte nämna hur man spelar så är det som inte danskar en rekord som på 60 där finns. Så visste några så höllig goda takter. Han hejer några öliga goda älvöringar och med ett annat upplägg till att ha malet till så rent. Så han snäger sig ojare för att fem spelare och så får byta en tre år när han lägger älvöringarna till en värld med fruan Patrik. Så det här var dagsens detaljer och ojare sådana distanerbarn. Men annars, alla söka goda stämningar och jag har hållit att samarbeta vid fjörda och i på 60 spel mot TP och Täper. Först för en tepe vinner jag inte kostnader var i Gundadal och så alla söker träd. Så att det kunde, men man ser hur det kunde vara hvis jag alltid checkar hunden till och hästfärden checkar gott och att det är första serien och i femte styrta så är en majmanna och 63 bruk för det. Och nu är det kvar i Tjokmörju, detta vikskift.
0: Nej, akkurat. Och det, här kan Sean det allt hända. Jag hade vi faktiskt färre på att spekla in i sejtjande omfärdet till Kaj och 63 först och Ronny, vi hade lagat fast här bara i akkurat ner och till, alltså, ett gott hushpunkt på 63 att möta Kaj.
1: Ja, och man har det nu för en tur sedan, det har gått hushpunkt på 63 att möta HP, Banta och HP är en vänlig skifte och man saknas till att check. Så det skulle inte undra mig om det här samma, det här endtogse. Alltså, jag blir inte bilsnödig hos sig hvis jag allt gånger hunden till. Men forstredna som er 60 år nu er månader bedre enn hva det har vært lunchet til å spille og jobbe med. Det er hva vi er i slutten her.
0: Og har nok kanskje ikke nåttene vi gjelder, altså nok ikke.
1: Ja, men til her vil dere vite at det er mange slike spillere der, og så er det eisen vi har skulle gjøre klart til en øyelig stor oppgave i Europa League. Så vi vet ikke hva det her er mentalt, men jeg finner ikke hva jeg skal ut av vinnene dessen for jeg kunne henge fast igjen og ta seg selv. Så bare til her, altså opplegget er rett og spennende. Og hvis vi 60 klarer å holde den geisten som man bør gjøre vise atter og gjøre nere åldersøk og dessen, så blir det stort til å søke.
0: Ja, men de hadde da det rent defensiva som kjemper 60, det er ikke det skal fra atter eller av dessen, men jeg hadde til å ikke la se det seneste dessen fra 60 og bakt åren.
1: Nei, tog jeg at Heine Vannstel, han fikk en skia og var ut och lyckas att han var stått väck så dyker jag.
0: Ja, men det var inte tack om Atters faktiskt, det var inte troligare.
1: Ja, men han var inte helt uppe i allt i samma nivån som han var där första dysten där akkurat ta, men och så var det till att makaren kom till skatter och började ändå smått ner i medbergen.
0: Akkurat. Den nästa dysten AP och Skala är också att jag är inte intressant när man ska lycka veta kvar ligen i er att han har sommarstegen. Man hör ofta säga att det är ofta inte alltid det samma att han har sommarstegen som tar värre som tar åren är också särskilt Skala som missar en otroligt viktig anläggare i Simon Jörgensen som nu inte är mer och också Kaskol ska han nu göra.
2: Ja, och det är alltid en syr att han inte tar ett liv som alltså i hälsa kan det alltid göra en fyr om Skala ska leva lite. Du ska lära sig malen som han gör, han är toppskare i bästa helt. Och så är det skiljer väl om man inte ständer vägen för en spelare som kan komma till bästa helt. Det skiljer väl och det är allra helst om man säger att jag avtalar att han gör en sån soppan av en sån läkare att han är flyttad färre om det kommer bättre till på. Men det är öliga hopp för Skala och jag tycker det är tassen gerta fotjalja kanske det jag menar jag vet inte vad det finns för ja men jag tycker det tassen gerta att skala för det tunga gångt han är
1: att det här var plus ju i mästerdelen som lek vi Sim Eriksson ja vill jag påstå
0: att det kan då ändå omgänga alltså mer än så 300,000 som där som
1: det tror inte 300,000 det missar näkmo på att men i rakt vidare haft en klausul
3: ja men vi ska spänna sig då av finns en annan eller bara från Sonny Jöske Sebastian Larsen som Luigi Anar
0: ja
3: som man visste att han kommer vi så kan han komma i någon och så är det också kommande Mars Hayden kommer ni rum och men Jakob och Jeffs nu i mig var ni just nu. Jag vet inte om det är brått man fortsätter att rätta lite, men han skulle så djävas nu.
0: Ja, passar.
3: Så till Skala Wicknar, som man säger, som du säger.
0: Med barnen då.
3: Ja, och Simon Jörgensen, detta borster som du säger, ja, han är kanske inte en avgörande, som har X-faktorn tjatat honom och han framme efter så. Sebastian har väl öjan en ganska kvar av fettland så han ska halta Skala upp.
0: Ja, ja, det här Simon, alltså han är en sån här med som, alltså han var inte som en bär att lia, det kan man nästan säga han gör det faktiskt. Det är så snygg mal som han fick och som han hyckade till mal som faktiskt Skala faktiskt har skåret där kampen grör.
1: Men minst till Tess Hölkesson som Simon Jörgensen är, han börjar att spela i förrän och gör sig höjdsvaret.
0: Ja.
1: Och nu är han i bästa svenska världen. Och på kvart 3 år.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är
4: fantastiskt.
0: Ta nästa dessen Ebsamer och Wiching minns väl hans första förna Heslina mötte att det möttes senast spalt i Margar. Jag hade tagit först för man ordentlig hester Kappinger så han gosse fantastiske fotballspillet Arne Benjaminsen faktisk der og han da dysten var jeg vil ikke se han jeg lukna det først fotballet det han jeg halte han gjør det en fyra ferien her bare måltak bulten ut og så inn i setten han det han her hent ikke det story fyra det ikke og han begynner bare dribla en mann og en annan etter og han dribla en fyra fem av damene og han gjør det så ofta i setten han det ikke men det så Ibsheimer og Wichinger til det sånt där alltså Sean det vill jag kan förutom att säga
4: att det är vill jag kan favoritter till Anche Eva Stoy men vill jag kan ha var två lead dolna här där det ofta kickar drip same som Wester alltså det ofta tape lead vill jag missa steam motor så är det same were leave were absolut men akkurat nu så halt det att jag säger att Wishing är nog så stor favorit och vinner hade tog helt en splottland Aaron Benjamsen.
0: Själve kom igång.
4: Själve kom igång då snä och Jörgen Nilsson skrev och skor akkurat mål nu och snä han har haft en mål torskor så vill det näka. Schalt om i halt jag manglar nog så näck vän men bara att Torbjörn får mål. Jörgen Hansen skorar just en flera mål för då så Wishing går bra och blir smuja mer schema som från mån till Brian och Kappengarden och det här viskar sin shaky att Atle inte var vi och så vidare.
1: Jakob Hansen hade ju karantän.
4: Jakob hade ju kanske karantän.
1: Han hade varit utvist när man precis
4: stod. Yes, det passar. Så han har karantän.
0: Ja, passar.
1: Så det är Jörgen och topp.
4: Så vi är Jörgen och topp och Jörgen har spalt väl av vinst av vond Jörgen nu och Jakob är ju topp till Ricka faktiskt väl. Så hvis Jörgen får ha topp att då jag vet inte om det är Ricka, det är inte Ricka här till.
1: Nej, och jag helt jävla lärde till att Jörgen är nog tandspelaren som gör det. Hakste expected goals.
4: Ja, det är otroligt bra. Det
2: är vad som är ganska spela kant.
4: Ja, så men så har vi ju redan ju 5 minuter. Så vad säger du? Så vi är if you're the Arnold så
0: om bara så han skall då nästan.
4: Ja, det.
0: Han är på
2: den. Han är en snorre och sånt ska han säga så han ska nog klara
4: sig. Det var ju så väl på ganska bara defensiv med ett la och med väl så att det spelar så ju för det alltså.
0: Ja, det kan väl. Danast dessen Ronald Tibby 8 trusch och Norsjö Väster. En faktiskt och något intressant att dessa. Det var en botten dessen och ja, alltså Björn Trusch där tar över röster eller Kappengar Norsjö Väster. Är ju röster då kan och så vi kör med vänner skifte och så tar det nästan vi knappt och så när det är absolut inte ut i allt det mer kan man säga. Det är man annars skulle få ner det men det att det kan vara en av spaningen.
1: Norsjö Väster vet att första livet när vi ska inte.
0: Akkurat.
1: Och utväl. Och att han har vänner i skiftet, jag hade inte tappat han, ja där.
0: Det tappade jag 4-1 mot hopp.
1: Ja, passar ja. Men här är Tiver, så hade jag haft en öjlig gående geist. Och Inkar, han har tona vänner, han har inte haft lokalreisen. Och han hever på en av vägen runt det att Gjörta Bröjtinger och Linus var så att det var satsa mer lokalt. Så nu är det äntligen samsvärd med en år och Gerer här västra. Så det här var intressant att säga. Jag har en tjej som favorit.
0: Till livlig va?
1: Alltså det är den heter Hertisten. Och det är väl bara jag faktiskt vet till akkurat det ser på Elin som kommer att börja om att släppa undan nummer 2 en nyflingeplats. Hit är det sant vi åka och att ta pengar nog mot skala.
0: Pengar mot skala.
4: Ja,
0: det är sant. Den sista dessen
2: har. Du blir det här som halv lite finalen match fast. Eller vikset nummer med klammetten här på linjer.
0: Ja, men det har man sagt, det har man sagt jävla ofta. Finaler,
4: det är fantastiskt.
0: Ja, ja, men det är fantastiskt.
1: Kanske det är så spännande ju nu.
0: Ja, ja.
2: Det här är klart på det största trin här på 2 kronor. Och så står det Lundsvall Väster vinner. Alltså för att det är på 16 steg och Björters förvirrande av 12.
0: Och det är ju att AB är här som det är nu och SN. Det vinner sig
2: listan som det säger. Ja, så vikskiftet här. Så vi lade oss bara säga så börjar jag förstått att det är Strömmer vinner. Mot Wichinger, ja, och för på 20 och att skala vinner mot AP. Så är det 20-20, Sejan, och då säger jag Norsjö Väster vinner mot Björtrys, och jag tar isolerare nu, Björtrys lär, och Norsjö Väster på 16 steg. Så 4 steg om hon i
4: mycket. Ja, ja.
2: Ja. Och som kappas när man då nästa plats igen. Ja, så det kan bli
0: ordet spännande.
4: Jag ska minnas att Norsjö Väster i Östryk så har jag fastast en smalskår i år. Så det är också riktigt, först ska jag skåra smalen. Är det kanske 13 och 15 mål på Arsla, tror jag.
0: Ja, ja, ja. Man ser det här med Ebsamer. Hur skorar Malin till Ebsamer? Några som har gått hoppsvis till Ebsamer.
4: Det är en jävla spårning.
0: Nej, jag minns helt enkelt. Men det har skorat två. Jag hade toppskjutt nu tre mål till Ebsamer. Det har skorat.
1: Eller Boer
0: Jönsson? Jag hade faktiskt det Boer som flest mål.
2: Det har skorat inte mål av
0: det. Ja, det räcker det. Men det är Nekor som jag har skorat. Det är Jester jag har skorat.
2: Norsjö Väster har skorat 12 mål.
4: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Det är omöjligt.
0: Ja. Men hvis man har flere mål som tar inn, så er det nesten fantastisk, vil jeg si. Men den største listen er HP og...
3: Men Iven, så skal du skåre 15, og her er man som gjør som skal du høre så nesten skåre helt av dem.
0: Ja, det er det som er det, og ja, jeg har aldri sagt opp til 2 av dem, så det er ikke... Han er jo opp til det seneste, da hadde vunnet det seneste liste i 1-0. Men den største listen er så HP og en søy som er mannakvalte, han glemmer han ikke til. Det er en øde spennende liste, hva klokken tar vi, Hadje?
3: Jag tror jag vinner.
0: Ja, men det var ska det är också så undligt. Slett inte.
3: Du är alltså som alltså jag blev alltså på 60 och har börjat det alltså är det underdogs jag kallar det ja och ta mamma sig ut där och har börjat hemma väl så tar rollen ska bara spela väl och tack alltså allt analoga var ju gott man inte ska sina på formen ta må vara för munne för att hemma lig som är spalt Europa europeiska list och hemma väl och hur här långa kvöld mot att liksom ska färdas någon snäck och först som hem morgon om det så betyder något det vet jag inte men det borde att han ska sälja att man vet hittar i eisenskäl av städ och ångstans ska en så är som prioriterar ska man och det och bästa lärden för det här är en extremt viktig det man ligger när det står man kan vinna FM kan man spära nära läggare så är det gott för att det inte betyder något fysiskt vi dist någon motor hub om man kan göra det. Men på ett land tuschpunkt så just alla testen då drar ni börjar se att man ger kall ja. Så betal då han prisen på ett land tuschpunkt. Yes. Så var spurningen hur så länge man kan dräna det bästa men med hubben så i favor att han är sin favor blues lösen bra man kan ju ändå tänka nu
1: vad men alltså så det som är helt nu vi typ program som är till nu är det odds i mitten har ju en så i nörglunda jön
3: och
1: lunda tror jag att en så i helt uppdatt
3: ja absolut
1: är det som inte pressar men ta det sagt så må en så i satsa på FM i stället för att se det som mot dessa svejsaren jag har alltid tänkt att Michelle går om och kan säga att det är okej att det här var det här men ekonomiskt så betyder det nekva för när Majra att vinna ett FM och komma vänlös i en Champions League kvalifikation i stället för att kanske få ett nörglunda gott utslut emot såna svejsaren. Jag kan gott bli till rucke av det, men jag tycker inte bara att den är så klar att det är svejsaren nu. Och jag har alltid, man måste göra en prioritering kan man säga att det är FM som är det viktigaste.
0: Jan, du har fått sista året. HP och NSOI.
3: Jag måste säga på samma att han är sjående som vi färdning och annan vid NSOI och så rätt. Även så är NSOI nummer 8 och HP lyckas som där irriterar han nu att de HP land nummer 6 så är Gunta det allra marre vattling i NSOI. Det är alltså det var i all i år.
0: Hon är tjej efter fjör.
3: Ja, jo, alltså det kommer åker uppsving här och där. Alltså tar jag med NSOI klass av BS på 6 och Gunta det, men HP och Gunta det allra är inte en, som man säger, perfekt match för NSOI. Og sjåvande, jeg halde Disney Pura åpen, og jeg kan sko ut om støvende li nere ui, men det ser en bedre versjon av HP nå nere i det. Og da HP spiller i Rune og Socialist, det kan sko, ja, den veikeste av HP li i oss her i Nekvar, så det, man sjål, man veit av styrste søyan til, og det blir bedre, og nukke venner kom til og anna. Så, jeg halde Disney Pura åpen i Rune og Rune, og jeg halte ikke til en krise hvis NSU fikk 8 sti i Gunnodal. Altså slett ikke. Så held man seg på første plass, og man er tidligere med listen enn vi er.
0: Ja, og kanskje Kai helt kjøvende sånn
3: til stopp 6. Ja, det er akkurat det. Så det er veldig viktig bare for at man har også til å huske om det er klokere at ikke lenger fremme, men nå skal man vinne alle disse fremme i vår.
5: NSU vet jo at for en østlig kjøk Kai tar det færdes på en trapp.
3: Ja, det er
5: østlig. Han er østlig en lyd firmo.
3: Ja, og det kan østlig en firmo fyr ha på hvis Kai vi tapt. Så det er jo forskjellig. Det er spennende.
0: Det er spennende at før det här var det alltså årene tog in för en välvilja under lakon Johan Johansson, Ronny Thomasen och Atje Johansson. Tack för det till vår vi hesefär.
1: Tack så mycket.
0: Sändningen kan höra sin fm1.fo om ett lite bil och vi tver så ända sen söndag nästan klockan 2 och det här vi kör det nästan 3 har like och flyer det till oss grann söndagen. Jag får tacka för mig och önskar dig gott vikskifte.
6: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Bensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og fyrirskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GMG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ekko mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslutna Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor. Vi tja lontan här björknån, eller färra vi av fjall och skårenån. Vestman Naturcenter bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, lutteligan och klaran till arbete. Bilek tui, ha bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 19.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rycker.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Sveinasta nutja á FM1.